0: Ірина Кожарська. Кабмін може переглянути тарифи на електроенергію. Мова про побутових споживачів, які користуються тризонними лічильниками. Пропонують приблизно на 60% знизити таким споживачам вартість електроенергії у денні години. Натомість підвищити тариф ввечері. У парламентському комітеті з питань енергетики та компослуг кажуть, через популярність сонячних електростанцій у денні години часто виникає профіцит електроенергії. Тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинками, бойлерами та іншими енергоємними приладами переважно вдень. Разом із тим, в уряді звітують, наразі в Україні є достатні запаси пального. Для безпеки АЗС у прифронтових регіонах готуються додаткові заходи безпеки. Прем'єрка Свириденко запевняє, що Кабмін завчасно реалізує комплекс рішень, що дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального. Каже, окремо обговорили додаткові заходи безпеки для автозаправних станцій, які працюють у регіонах, що регулярно зазнають російських обстрілів. Тут Свириденко подробиці не повідомила. До слова, за останні два місяці в Україні внаслідок атак згоріло понад 150 АЗК. Також регулярних ударів зазнають нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс «Кабінет водія», а потім їх доставлять «Укрпоштою» чи «Новою поштою». У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Зауважують, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності. Якщо ж ходити пішки, то майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. У такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. У будь-якому разі остаточне рішення ухвалює суд.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.
6: Take the mundane, a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Для тих, хто планує повернутися в Україну із-за кордону, запрацювала спеціальна платформа під назвою «Додому». У Мінсоцполітики кажуть, із її допомогою біженці зможуть створити покроковий план дій з урахуванням усіх нюансів – від пошуку житла до навчання дітей. Власне, цей проєкт об'єднує інформацію про сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соцпідтримку в Україні та інше, що необхідне для повернення та реінтеграції. Крім того, платформа містить інформацію про осередки за кордоном, де можна знайти підтримку у прийнятті рішення про повернення, запевняють у міністерстві. Разом із тим, на сьогоднішній день половина українських біженців за кордоном не планують повертатися на батьківщину, каже комісар Ради Європи із прав людини Майкл О'Флаєрті. З його слів, причини лишитися поза межами України дуже складні та різноманітні – від навчання дітей до влаштування особистого життя за кордоном. Такого висновку О'Флаєрті дійшов сам, поспілкувавшись із біженцями. Водночас є значна частина тих українців, які хочуть повернення в Україну, стверджує комісар Ради Європи із прав людини. Там, що за даними нашої Державної міграційної служби, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів українців. Нарахування пенсій для переселенців змінили. Верховна Рада ухвалила закон, за яким держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, перерахунку чи виплати пенсій. Це означає, що ВПО отримуватимуть пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах, без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог, йдеться у пояснювальній записці до документу. Зауважу, що положення цього закону почнуть діяти через 3 місяці після його офіційного оприлюднення. Міносвіти оновило правила вступної кампанії і пишуть, що передусім зміни стосуються абітурієнтів із прифронтових територій та умови проведення вступних іспитів і розподілу бюджетних місць. Зокрема, вступні іспити дистанційно зможуть складати не лише вступники із тимчасово окупованих територій, а й абітурієнти, які складали тести в районах активних або можливих бойових дій. Водночас відеофіксацію вступних іспитів осіб з інвалідністю, мешканців тимчасово окупованих територій, а також поліцейських і рятувальників не будуть оприлюднювати. Вони зберігатимуться лише у приймальних комісіях для перевірки за необхідності.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кабмін може переглянути тарифи на електроенергію. Мова про побутових споживачів, які користуються тризонними лічильниками. Пропонують приблизно на 60% знизити таким споживачам вартість електроенергії у денні години. Натомість підвищити тариф ввечері. У парламентському комітеті з питань енергетики та компослуг кажуть, через популярність сонячних електростанцій у денні години часто виникає профіцит електроенергії. Тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинками, бойлерами та іншими енергоємними приладами переважно вдень. Разом із тим, в уряді звітують, наразі в Україні є достатні запаси пального. Для безпеки АЗС у прифронтових регіонах готуються додаткові заходи безпеки. Прем'єрка Свириденко запевняє, що Кабмін завчасно реалізує комплекс рішень, що дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального. Каже, окремо обговорили додаткові заходи безпеки для автозаправних станцій, які працюють у регіонах, що регулярно зазнають російських обстрілів. Тут Свириденко подробиці не повідомила. До слова, за останні 2 місяці в Україні внаслідок атак згоріло понад 150 АЗК. Також регулярних ударів зазнають нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс «Кабінет водія», а потім їх доставлять «Укрпоштою» чи «Новою поштою». У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Зуважують, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності. Якщо ж ходити пішки, то майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. У такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. У будь-якому разі остаточне рішення ухвалює суд.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Для тих, хто планує повернутися в Україну із-за кордону, запрацювала спеціальна платформа під назвою «Додому». У Мінсоцполітики кажуть, з її допомогою біженці зможуть створити покроковий план дій з урахуванням усіх нюансів – від пошуку житла до навчання дітей. Власне, цей проєкт об'єднує інформацію про сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соцпідтримку в Україні та інше, що необхідне для повернення та реінтеграції. Крім того, платформа містить інформацію про осередки за кордоном, де можна знайти підтримку у прийнятті рішення про повернення, запевняють у міністерстві. Разом із тим, на сьогоднішній день половина українських біженців за кордоном не планують повертатися на батьківщину, каже комісар Ради Європи із прав людини Майкл О'Флаєрті. З його слів, причини лишитися поза межами України дуже складні та різноманітні – від навчання дітей до влаштування особистого життя за кордоном. Такого висновку О'Флаєрті дійшов сам, поспілкувавшись із біженцями. Водночас є значна частина тих українців, які хочуть повернення в Україну, стверджує комісар Ради Європи із прав людини. Додам, що за даними нашої Державної міграційної служби, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів українців. Нарахування пенсій для переселенців змінили. Верховна Рада ухвалила закон, за яким держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, перерахунку чи виплати пенсій. Це означає, що ВПО отримуватимуть пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах, без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог, йдеться у пояснювальній записці до документу. Зауважу, що положення цього закону почнуть діяти через 3 місяці після його офіційного оприлюднення. Міносвіти оновило правила вступної кампанії і пишуть, що передусім зміни стосуються абітурієнтів із прифронтових територій та умови проведення вступних іспитів і розподілу бюджетних місць. Зокрема, вступні іспити дистанційно зможуть складати не лише вступники із тимчасово окупованих територій, а й абітурієнти, які складали тести в районах активних або можливих бойових дій. Водночас відеофіксацію вступних іспитів осіб з інвалідністю, мешканців тимчасово окупованих територій, а також поліцейських і рятувальників не будуть оприлюднювати. Вони зберігатимуться лише у приймальних комісіях для перевірки за необхідності.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кабмін може переглянути тарифи на електроенергію. Мова про побутових споживачів, які користуються тризонними лічильниками. Пропонують приблизно на 60% знизити таким споживачам вартість електроенергії у денні години. Натомість підвищити тариф ввечері. У парламентському комітеті з питань енергетики та компослуг кажуть, через популярність сонячних електростанцій у денні години часто виникає профіцит електроенергії. Тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинками, бойлерами та іншими енергоємними приладами переважно вдень. Разом із тим, в уряді звітують, наразі в Україні є достатні запаси пального. Для безпеки АЗС у прифронтових регіонах готуються додаткові заходи безпеки. Прем'єрка Свириденко запевняє, що Кабмін завчасно реалізує комплекс рішень, що дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального. Каже, окремо обговорили додаткові заходи безпеки для автозаправних станцій, які працюють у регіонах, що регулярно зазнають російських обстрілів. Тут Свириденко подробиці не повідомила. До слова, за останні 2 місяці в Україні внаслідок атак згоріло понад 150 АЗК. Також регулярних ударів зазнають нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс «Кабінет водія», а потім їх доставлять «Укрпоштою» чи «Новою поштою». У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Зуважують, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності. Якщо ж ходити пішки, то майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. У такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. У будь-якому разі остаточне рішення ухвалює суд.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Для тих, хто планує повернутися в Україну, із-за кордону запрацювала спеціальна платформа під назвою «Додому». У Мінсоцполітики кажуть, із її допомогою біженці зможуть створити покроковий план дій з урахуванням усіх нюансів – від пошуку житла до навчання дітей. Власне, цей проєкт об'єднує інформацію про сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соцпідтримку в Україні та інше, що необхідне для повернення та реінтеграції. Крім того, платформа містить інформацію про осередки за кордоном, де можна знайти підтримку у прийнятті рішення про повернення, запевняють у міністерстві. Разом із тим, на сьогоднішній день половина українських біженців за кордоном не планують повертатися на батьківщину, каже комісар Ради Європи із прав людини Майкл Оплеєрті. З його слів, причини лишитися поза межами України дуже складні та різноманітні – від навчання дітей до влаштування особистого життя за кордоном. Такого висновку Оплеєрті дійшов сам, поспілкувавшись із біженцями. Водночас є значна частина тих українців, які хочуть повернення в Україну, стверджує комісар Ради Європи із прав людини. Додам, що за даними нашої Державної міграційної служби, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів українців. Нарахування пенсій для переселенців змінили. Верховна Рада ухвалила закон, за яким держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, перерахунку чи виплати пенсій. Це означає, що ВПО отримуватимуть пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах, без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог, йдеться у пояснювальній записці до документу. Зауважу, що положення цього закону почнуть діяти через 3 місяці після його офіційного оприлюднення. Міносвіти оновило правила вступної кампанії і пишуть, що передусім зміни стосуються абітурієнтів із прифронтових територій та умови проведення вступних іспитів і розподілу бюджетних місць. Зокрема, вступні іспити дистанційно зможуть складати не лише вступники із тимчасово окупованих територій, а й абітурієнти, які складали тести в районах активних або можливих бойових дій. Водночас відеофіксацію вступних іспитів осіб з інвалідністю, мешканців тимчасово окупованих територій, а також поліцейських і рятувальників не будуть оприлюднювати. Вони зберігатимуться лише у приймальних комісіях для перевірки за необхідності.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.
1: Тобі так багато сторін.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Кабмін може переглянути тарифи на електроенергію. Мова про побутових споживачів, які користуються тризонними лічильниками. Пропонують приблизно на 60% знизити таким споживачам вартість електроенергії у денні години. Натомість підвищити тариф ввечері. У парламентському комітеті з питань енергетики та компослуг кажуть, через популярність сонячних електростанцій у денні години часто виникає профіцит електроенергії. Тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинками, бойлерами та іншими енергоємними приладами переважно вдень. Разом із тим, в уряді звітують, наразі в Україні є достатні запаси пального. Для безпеки АЗС у прифронтових регіонах готуються додаткові заходи безпеки. Прем'єрка Свириденко запевняє, що Кабмін завчасно реалізує комплекс рішень, що дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального. Каже, окремо обговорили додаткові заходи безпеки для автозаправних станцій, які працюють у регіонах, що регулярно зазнають російських обстрілів. Тут Свириденко подробиці не повідомила. До слова, за останні два місяці в Україні внаслідок атак згоріло понад 150 АЗК. Також регулярних ударів зазнають нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити онлайн через сервіс «Кабінет водія», а потім їх доставлять «Укрпоштою» чи «Новою поштою». У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Зауважують, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності. Якщо ж ходити пішки, то майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. У такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. У будь-якому разі остаточне рішення ухвалює суд.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капівий.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Для тих, хто планує повернутися в Україну із-за кордону, запрацювала спеціальна платформа під назвою «Додому». У Мінсоцполітики кажуть, з її допомогою біженці зможуть створити покроковий план дій з урахуванням усіх нюансів – від пошуку житла до навчання дітей. Власне, цей проєкт об'єднує інформацію про сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соцпідтримку в Україні та інше, що необхідне для повернення та реінтеграції. Крім того, платформа містить інформацію про осередки за кордоном, де можна знайти підтримку у прийнятті рішення про повернення, запевняють у міністерстві. Разом із тим, на сьогоднішній день половина українських біженців за кордоном не планують повертатися на батьківщину, каже комісар Ради Європи із прав людини Майкл О'Флеєрті. З його слів, причини лишитися поза межами України дуже складні та різноманітні – від навчання дітей до влаштування особистого життя за кордоном. Такого висновку О'Флеєрті дійшов сам, поспілкувавшись із біженцями. Водночас є значна частина тих українців, які хочуть повернення в Україну, стверджує комісар Ради Європи із прав людини. Додам, що за даними нашої Державної міграційної служби, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів українців. Нарахування пенсій для переселенців змінили. Верховна Рада ухвалила закон, за яким держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, перерахунку чи виплати пенсій. Це означає, що ВПО отримуватимуть пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах, без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог, йдеться у пояснювальній записці до документу. Зауважу, що положення цього закону почнуть діяти через 3 місяці після його офіційного оприлюднення. Міносвіти оновило правила вступної кампанії і пишуть, що передусім зміни стосуються абітурієнтів із прифронтових територій та умови проведення вступних іспитів і розподілу бюджетних місць. Зокрема, вступні іспити дистанційно зможуть складати не лише вступники із тимчасово окупованих територій, а й абітурієнти, які складали тести в районах активних або можливих бойових дій. Водночас відеофіксацію вступних іспитів осіб з інвалідністю, мешканців тимчасово окупованих територій, а також поліцейських і рятувальників не будуть оприлюднювати. Вони зберігатимуться лише у приймальних комісіях для перевірки за необхідності.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Так, друзі, нарешті хороша якась нормальна новина. Зараз буде про весілля року в Сполучених Штатах Америки, де Тейлор Свіфт, співачка, одружилася, вийшла заміж за Тревіса Келсі. Тревіс Келсі – це американський гравець, американський футбол, один з найкращих тайт-ендів. Тайт-ендів – це така позиція. Це позиція така. Ага. В історії американського футболу Тейлор Свіфт – мільярдерка, він мультимільйонер, тобто це суперуспішні люди, суперпопулярні в Штатах.
3: Ти казав в анонсі, що хтось там був з українцями. Хто там був?
2: Ні, я не так сказав. Я сказав, чи дотичні українці до цього весілля.
3: І що?
2: Ні.
3: Все, давайте іншу тему.
2: Коштував весілля $76 мільйонів. Так, є офіційний прайс. Була супер таємниця. Було заборонено використання смартфонів. Mm-hmm. Навіть були там гості категорії А, як їх називається, зірки Голлівуду і зірки спорту. Але ніхто не використовував смартфон. Як у Мадони забрали смартфон, я хотів би на це подивитися.
3: Ага.
2: От Білик би прийшов, вона б не віддала. Сказав, щас.
4: Okay, yes.
2: У мене тут Київ цифровий. Я за тривогами слідкую. Щас, я вам дам телефон. Там теж давали, коли гості уходять, вже дають подаруночок з собою. Кожен з 1200 гостей отримав годинник Cartier як подарунок про весілля, щоб в них були спогади про те, що вони були на весіллі. Люди отримали подарунки за конкурси. Там були атракції, де ти міг набрати бали. Потім була лотерея. Головний приз – це був вінтажний Chevrolet Corvette SS 1970 року.
4: Я не сказав Aveo.
2: Chevrolet Aveo, так.
4: Aveo всі вінтажні.
2: Чому він? Тому що саме на такому Chevrolet на першому побаченні вони каталися. І вони вирішили символічно, що хочуть розіграти такий самий Chevrolet серед гостей.
3: А що нас там не було?
2: Як завжди, любитель таких шарових вечірок, соломка пішов з весілля з Cartier на Chevrolet. Наприклад.
4: Нормально нагрівся. І ще одна фішка цього весілля, що його не вів Остапчук і Решетник.
2: І слава Богу.
4: І слава,
2: як сказала Тейлор Свіфт, і слава Ісу.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Сьома година і 13 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. Це «Ранок на максимум». Яна Глущенко, Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Всі ми нудні люди, кожен по-своєму. Але як нас розпізнати?
2: Ти так вирішив почати. Да. Добре.
1: Причому я себе не мав на увазі.
3: Зранку.
1: Значить, як розпізнати нудних людей? Перше правило. Вони говорять тільки про себе. Нудні люди ставлять табу на теми, які не стосуються їх самих. Тобто ви починаєте про себе розказувати, а їм не цікаво. Вони все одно повертаються до себе. Це ознака нудної людини. Значить, вони не дивуються нічому і нічому не радіють. Ну, такі, це знаєш, як ми, що хтось пожартував, ти кажеш, ну, смішно.
2: Чого одразу нудна людина? От я зараз пожартував, не смішно, і що?
1: Так я і не жартував.

0: грає про, ну, про такого старого діда, такий відомий роман, а потім зняли фільм, коли він живе, там, знаєш, всіх оце не любить, всіх такі, на всіх гаркає.
1: Бурчун.
0: Там, бурчун, да, таке оце ти зараз описуєш, що нічого йому все там треба, щоб так було, щоб забор тут стояв, щоб ніхто тут не ходив. Ну, а в підсумку він все одно відкривається людям, стає доброю людиною, там всіх рятує, коротше, класний фільм.
1: Так я от для чого
0: розказую? Оце ти зараз описуєш
1: щоб,
0: одну людину.
1: Щоб люди зараз, можливо, зрозуміли про себе якісь з цих пунктів. І відкрилися,
2: і
1: да, і перестали. І як це, не, у мене така проблема. Психолог, прекратіть це робити. От просто прекратіть це робити, і все, і ви перестанете бути одною людиною. Все, будьте веселими.
0: Як... Чоловік на ім'я Отто, пригадав.
2: А, да.
1: Є,
0: все,
1: є.
0: Щоб, знаєте, сказав, хтось хоче подивитися, а не знає, що...
1: Ще
0: дурочі,
1: одна класний фільм. При ознака нудної людини довго згадує, а потім каже, я пригадав. Забув ти барах, ти каже, чоловік на ім'я Отто. Що чоловік на ім'я Отто?
0: Шановні слухачі, раджу подивитися. Це дуже теплий, добрий фільм. Чоловік на ім'я Отто, класний.
1: 7.16, добрий ранок.
3: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Реклама.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції. Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю перед застосуванням прокусу.

0: хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
0: Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
3: Реклама.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ну що, друзі, вчора Володимир Зеленський зустрічався з Дональдом Трампом. Наша улюблена тема. Наша улюблена тема. Якщо коротко, було цікаво, за 3 хвилини все розкажемо.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ну що, друзі, вчора Зеленський зустрічався з Трампом. Насправді, класна така позитивна зустріч відбулася.
2: Я просто хотіла тільки запитати, новинами. Що там старому діду ще не сподобалось?
1: Ні, все навпаки сподобалось.
2: Нормально
1: він, себе поводить? Він взагалі сказав, що... Трамп назвав зустріч з Зеленським дуже хорошою і зазначив, що між ними склалися добрі робочі відносини, що помітно відрізняються від напруженості, яка була раніше. Тобто, подобається.
3: Він сам про це згадав, що була напруженість?
1: Так, він сам сказав. Ну, взагалі, Трампа завжди каже, що йому подобаються такі прикольні, сильні чуваки, і він Зеленського...
3: З якими можна побадатися.
1: Так, він от так його вже і сприймає. Тобто, йому він подобається. Ну, зрозуміло, що ця зустріч запам'яталась для багатьох, перш за все, певно, що одним з найтаких дотепніших жартів за останній час, який розлетівся по всіх ЗМІ, його прям цитували всі, не знаю, до речі, в Росії, чи то цитували, чи ні.
3: Жарт Трампа?
1: Жарт Зеленського. Коли Трамп сказав йому, що він спілкувався з Путіним, і Путін запропонував перемовини в Москві, і він каже, ну це Трамп так розповідає журналістам, каже, ну я сказав, що навряд чи Зеленський погодиться, і Зеленський прокоментував, він сказав, так, це важко, там дуже багато українських дронів, це небезпечно. Можливо, краще в Європі. І це викликало сміх просто. В залі всі почали сміятися. До речі, Трамп щось, або він пропустив, якось він не дуже сміявся з цього жарту, але в зал прям весь сміявся, журналісти і політикум. Ну, це було дійсно класний жарт. Ну,
3: але це, розумієш, в чому прикол? Що це жарт, а це ж не жарт. От в чому прикол.
1: Жарт, але це було дійсно дуже дотепно.
2: Тому Трамп і не сміявся.
1: Ні, може він просто не почув це, бо він же, ну, людина доросла. Але однією з найважливіших
3: як
1: моментів...
3: Як ти красиво сказав, доросла.
1: Одним з найважливіших моментів, це, звичайно, було посилення ППО, обговорювали додаткові системи Петріот, ракети до них, і Трамп сказав, що готові дати, знову ж таки, ще Петріотів, бо дійсно останній обстріл показує, що нам катастрофічно не вистачає, да, ППО. Але і найважливіше те, що постійно ми там мовляємо, дайте нам вже ліцензію на виробництво Петріотів, ракет для Петріот. І Трамп сказав, що, що вже ми, типу, ми на шляху до цього.
3: Ну, він так красиво сказав, каже, мені одна пташка маленька нашептала.
1: Да, маленька пташка з Пентагону.
3: Що ми вам дозволимо. Мені просто цікаво, пташка має нашептати, щоб я дозволив, да?
2: Може, це Меланія. Може, він її так, ну, так ніжно називає. Так, називає.
1: Да, вона каже, Дональд, давай.
3: Давай.
1: Він каже, він роздягається, він каже, та не це, дурний ти. Я кажу, ракети Україні, давай. Вона, ой, Меланія, Меланія. Ну, то, коротше, все нормально, хороші перемовини, дай Боже, що щось з цього вийде.
0: Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 7:40 в Україні. Всім доброго раночку. Тема дня. Сьогодні ми вирішили вас запитати, які ваші домашні улюбленці. Кому ви віддаєте перевагу? А можливо, у вас цілий зоопарк вдома, хто знає?
1: Так, бо вчора відео у моєї дружини з котом і ящеркою набрало вже майже під 10 мільйонів.
2: Це ящерка, яка...
1: Ми розкажемо пізніше.
0: Так, ми розкажемо. А ви пишіть нам поки свої історії.
1: Відео, яке ми опишемо.
0: 073-273-1010. За 3 хвилини будемо читати перші ваші повідомлення і розказувати історії свої.
3: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: дня.
1: 7:44 в Україні. Доброго ранку. Ми говоримо сьогодні про ваших домашніх улюбленців, але зараз слово Анатолічу, тому що вчора залетіло відео його дружини, де просто розвал башки.
2: Воно стало дуже популярним у світі вже, навіть, я б сказав би. Бо воно вже набрало під 10 мільйонів переглядів і дуже багато коментарів з Італії, з США, з Австралії.
3: Ну, так ти ж людям поясни, що там було.
2: Значить, на відео наш кіт Том прийшов на терасу, з вулиці, з двору, і сидить біля вікна, ви можете зайти, там у мене в сторіс є, якщо що, подивіться. Там сніданок з 1+1 сьогодні публікував у себе.
1: Короче, ви точно побачите це відео, навіть якщо ви цього не хочете.
2: І Том, і в нього на вусі, вуса кота,
1: так, на вусах.
2: І на, з однієї сторони висить ящерка, якби, яка тримається за вуса. Тобто вона якби тримається зубами за вуса.
3: Я зараз Том, просто передивляюсь.
2: Да, і Том просто сидить, і в нього збоку від така, достатньо вона немаленька ящерка така. Зелена. І Том з цією ящеркою ходив, ця ящерка якби вчепила за вуса, я не знаю, він на неї полював, може, і вона оце вчепила за вуса, і він з нею ходив. У підсумку, до речі, з хеппі-ендом закінчилося, всі живі, він її скинув, потім вона на нього почала шипіти і кудись втекла. Якщо коротко.
1: Ні, слухай, але вона дуже смілива. Він же, по суті, міг її з'їсти.
2: Да, а вона за вуса і висить у нього.
1: Тобто вона смішно його спіймала, правильно?
2: Виходить, що вона його спіймала і
3: вона хотіла його з'їсти.
2: Да, але куди ходити, обирав він. Може, вона йому там шепотіла щось? Ну, я щерчим голосом.
1: Ідем сюди. Іди, де у вас їжа?
2: Це, знаєш, він як це, як з Гаррі Поттера, Слізерина, знаєш оце? Коли він шепотів. Іди туди, віднеси мене туди. Така дивна дуже картина була, дійсно така, таке складно уявити, як таке могло статися, але нікого не покусали, Тома не покусали, ящерку не з'їли, всі щасливі, і відео набирає там просто мільйони, якось полетіло кудись туди за кордон навіть, на перегляди. Ну, таке буває іноді. Ось тому ми спитали сьогодні, що у вас там по тваринках вдома. Ящерки, коти, собаки.
1: Тому що у Анатолійовича вчора з'явилася ящерка, не запланована.
2: Так, вона тепер живе у дворі, десь вона ж там.
1: Десь вона є.
3: А я б реально її взяла б, посадила б в тераріум, там годувала її.
2: Ну куди? Ну вона вільна.
3: Що куди?
2: Вона вільна ящерка. Вона вільна ящерка.
1: Да,
2: вона звикла жити на волі.
1: А найголовніше, що Том же ж прибився до вас. Ви ж його знайшли.
2: Том ми теж знайшли на вулиці, як і ящерка.
1: Але він почав друзів своїх приводити.
2: Виходить, що він потрохи збирає бомжів з району нашого. Ящерку,
1: ідіть сюди, тут, дивись, готую.
2: Пацюка якогось там. До речі, пацюка, миш, він ловить мишей.
1: Ага, да?
2: Було пара разів, що він приносив мишей.
1: Ну, але вже не дарма їсть.
2: Але, на жаль, вони вже не були такими живими, як ящерка, скажімо так.
3: А мені один раз кіт приніс крота.
1: Непогано.
2: Ну, маленького, кротика такого.
3: Ну, він був вже не живий. Він
2: не такий же крот, як ми уявляємо.
3: Ні, малесечко.
2: Як з польського мультика, знаєш такий?
3: Я тоді
2: польською розмовляю. Такий польський крот, пам'ятаєте? Чи чеський? Це знає, чеський.
1: Я не пам'ятаю, ну якийсь, да, був такий великий. Може, то крот його приніс і каже, все, сідай, я помираю.
3: Мені так шкода його було, знаєте, оце...
2: Кота?
3: Ні, ну, в мене їх третій вже зараз кіт, він, ну, просто...
2: А, вибач, а де попередні діваються?
3: Я не знаю.
1: Крот уніс.
3: Вони кудись дивилися.
2: Десь там живуть коти з котами вже.
3: На жаль, дівалися, тому що у нас коти жили вдома.
2: На самовигулюваний,
3: так.
2: На жаль, так. Ну, це така практика, так, це правда.
3: І то принесе то мишку, то маленьке пташенятко, то крути. Я кажу, зупиніться.
1: А він каже, вам що не принеси, вам не входить. Ну, що вам треба? Ну, я що, гроші?
2: Так, що, 17-й айфон?
1: Так. Оце ви будете задоволені.
2: Що тобі принеси, щоб ти сказав, що я хороший кіт?
1: Пишіть нам свої історії про ваших домашніх улюбленців. 073-273-1010. А далі про погоду.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
3: За даними синоптик.ua, 9 липня в Україні збережеться контрастна погода. Захід 17-22, короткочасні дощі, грози, місцями можливі град і шквали. Північ 19-23, мінлива хмарність, часом дощ та грози. Центр 22-27, тепло, місцями знову ж таки короткочасні дощі та грози. Південь 27-32, спекотно, подекуди короткочасні дощі з грозами, врешті областей сонячно. Схід 30-35, сильна спека. Київ 22-24, мінлива хмарність, протягом дня можливо короткочасний дощ та гроза.
0: Погода на максимум.
3: 22-24.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. максимум.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: 7 година і майже 55 хвилин в Україні. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо говорити про штрафи за паркування. І їх хочуть підвищити на 50 тисяч гривень. Про це і не тільки. Детальніше в новинах від Ірини Кожарської за 5 хвилин.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8:00 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. У сервісних центрах МВС тепер фотографуватимуть перед іспитами. Це передбачають змінені правила ідентифікації. Вони стосуються тих, чий відцифрований образ обличчя відсутній у єдиному держреєстрі МВС. Мовляв, це необхідно для підвищення прозорості процедури складання іспитів. Простіше кажучи, щоб за вас не здавав іспит хтось інший. Перевірка відбуватиметься прямо під час іспиту. Монітори, за якими працюватимуть кандидати, використовуватимуть вбудовані камери для періодичного фотографування. До слова, у головному сервісному центрі МВС наголосили, окремо звертатися до сервісного центру для створення фотографії не потрібно. Тим часом за незаконне паркування пропонують штрафувати на 50 тисяч гривень. При цьому громадянам потрібно надати можливість самостійно фіксувати окремі порушення за допомогою фото та відеозйомки і надсилати ці матеріали через спеціальну онлайн-систему без виклику поліції. Такі пропозиції містить петиція до уряду, проте однією з ключових пропозицій петиції є виплата грошової винагороди за повідомлення. Ну, це якщо факт правопорушення підтвердиться. Це може бути 20% від суми сплаченого штрафу. На думку автора петиції, такий механізм має стимулювати громадян активніше долучатися до контролю за дотриманням правил дорожнього руху. В Україні стартував сезон кавунів. Поки що ціни залишаються доволі високими. У дрібному огурці 1 кілограм коштує від 40 гривень, кажуть на ринку столичний. Перші партії кавунів привезли не з Херсонщини, а з Миколаївської області. Покупцям пропонують ранній сорт лузітана. Це невеликі плоди із характерною жовтою плямкою на боці, які вирізняються яскраво-червоною м'якістю та високим вмістом цукру. Водночас масовий продаж знаменитих наших херсонських кавунів очікується вже у другій половині липня. Ну і наостанку, які професії ніколи не замінить штучний інтелект. У Черкаському обласному центрі зайнятості вважають, що то не лише програмісти. Наприклад, найближчим часом ШИН зможе замінити будівельників, сантехніків, електриків, пожежників, ветеринарів, поліцейських, архітекторів, фармацевтів, медиків, стоматологів, перукарів, особистих тренерів, вихователів, соцпрацівників, композиторів і письменників. Пояснюють це просто. Ці професії об'єднують необхідність творчого підходу, взаємодії між людьми, емпатії, а також фізичної присутності та безпосереднє виконання роботи. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну, от дійсно, ми про це постійно нагадуємо, да, що такі професії дійсно будуть затребувані, тобто професії, де люди можуть щось робити своїми руками. Але знову ж таки, якщо ваша дитинка круто розбирається в IT і вже може допомогти штучному інтелекту щось створити, але при тому, наприклад, навчається не знаю, там, на слюсара, на сантехніка, на плиточника, да, то це буде взагалі мультимільйонер у майбутньому, бо він якби опанує і ШИ, і може і плитку покласти, і може якийсь код зробити айтішний, а може
3: і плитку покласти.
2: І плитку знову покласти в той самий день. Щоб, і плитка все одно більше принесе, мені здається, грошей. І от Джо Безос про штучний інтелект, до речі, Джо Безос один з найбагатших людей світу, один з найкрутіших підприємців, каже, штучний інтелект – це не лише технологія, це фундаментальна трансформація, подібна до появи інтернету, пригадуючи те, як він в 90-х за допомогою інтернету став мультимільярдером.
4: До речі,
2: про нього є класна історія.
4: Давайте розкажемо на наступному виході.
2: Давай.
4: Кілька хвилин.
2: Все, домовився. Про Джо Безоса – фантастична історія.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
2: на
3: їсти,
2: око.
3: Їсти,
2: на
3: їсти,
2: око.
3: Їсти.
2: Добре поїсти.
4: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
4: борщ,
2: і салатик.
4: О, це іде.
2: Котлетка,
4: пюрешка.
2: Добре поїсти.
3: Їсти.
2: На око.
4: О, це ідея.
2: Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, один з найбагатших людей світу, Джо Безос, і, до речі, він колишній чоловік однієї з найбагатших жінок світу.
2: Як вам така історія? Але як вона стала найбагатшою?
1: А ти знаєш, як вона стала найбагатшою?
3: Вийшла заміж?
1: Ні, вона розлучилась з Джо Безосом і стала найбагатшою жінкою світу в якийсь момент навіть.
2: Але і до цього була не бідна.
1: Бо вона отримала відсоток статків, бо вони набуті разом. То
3: вона з ним, вона, до речі, хоч красива була, ні?
1: Що була, вона є. Вона є, і вона вийшла знову заміж за вчителя, звичайно.
2: Та він
1: це дружина Безоса, одна з найбагатших жінок світу. Але круто, що вона з ним якби спочатку, ще коли ніхто особливо не вірив Джо Безоса. Джо Безос – це засновник Амазон, нагадаю, найбільша інтернет-платформа світу, так, однієї з найбільших. А взагалі, коли з'явився Джо Безос, то... дивний звук такий, що я не почув.
2: Чому?
1: Такий, да, скрип якийсь. Не, так от,
3: це моє коліно, все нормально.
2: Ні, це моє крісло.
1: Так от, Джо Безос започаткував компанію, де вони продавали спочатку книги. Амазон, це була платформа по продажу книг. І він в 95-му році хотів залучити 5 мільйонів доларів в цей бізнес. І він ходив до інвесторів, як він пропонував. Ви заходите, даєте 50 тисяч доларів і отримуєте 1% його компанії. Тобто він планував, ну, як мінімум, там, 50%, щоб це були люди, які по 50 тисяч доларів йому дадуть, 50 людей. Щоб ви розуміли, ну, от, він провів більш ніж 60 тисяч зустрічей. І
2: 60 тисяч?
1: Ні, 60, вибачте, 60 зустрічей.
3: Так, Анатолійович, доброго ранку.
1: Ні, просив 50 тисяч, а зустрічей провів 60. І 52 людини йому відмовили. Тобто погодились лише 2 людини. Ой, 8 людей.
2: 8.
1: З математикою туго. Але до чого веду? До чого веду? Тепер про математику. Тепер по-справжньому. Дивіться. Ті 8 людей, які дали йому по 50 тисяч доларів тоді, зараз мають по 1% компанії. Ну, там хтось більше, але от хто лишив собі 1%, зараз 1% компанії Amazon, як ви думаєте, скільки?
2: Не можу уявити. Ну, це мільйони доларів?
1: В районі 26 мільярдів доларів.
2: Мільярдів доларів?
1: Ні, це коштує його 1% компанії, коштує 26 мільярдів.
2: Тобто, якщо він захоче вийти, він може
1: він
2: продати 1%
1: за 26 мільярдів.
2: Офігеть.
1: Тобто, ті 8 людей, які все-таки повірили в нього, і до чого душу така історія, бачите, що, по-перше, людина цей Джо Безос,
3: я зрозуміла, до чого Анатолійович веде. Він хоче у нас одолжити денег.
2: Ні, він не хоче.
1: У мене є класна тємка.
2: Він жалкує, що він свого часу в перепічку київську не вклався. От що.
1: Був би зараз ну, ні, нічого б не сталося, насправді. Але, може, була б доля в перепічці. Але до чого веду, що, ну, зрозуміло, що як це... ми не можемо там знати, що буде попереду, але іноді такі, от бачите, вчинки, іноді наполегливість, вона може приносити от такі результати.
2: Дуже круто і крута

0: заняті бізнесом.
1: Що, що до мене ніхто не підходить? Ну,
0: да,
1: бо у мене що, грошей нема?
2: Хай люди, які тобі не підходять, тобі не підходять.
0: Обходять все. Тебе сторону.
2: Все, от такий.
0: Так що, да. Вірте в дива і вірте в свою справу, найголовніше.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
9: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
10: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
11: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
10: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК, Приватбанк, 37092, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ, 0225-10-2014.
13: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
14: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10%. Одразу забрав.
15: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
17: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
18: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
19: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
0: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
11: Хочеш хіти?
18: Є.
11: Улюблене радкове шоу?
18: Є.
11: Рок, джаз, денс?
18: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
11: Чуєш?
5: Вегас 24.
10: Гра кличе.
5: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на радіо Максимум.
9: Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ми тут вже трішки поговорили про Джо Безоса, а за 3 хвилини поговоримо про його дружину, про сімейні стосунки.
1: Про колишню дружину?
0: Чи... Про колишню дружину.
1: Ага, про колишню.
0: Ну, як це бути дружиною мільярдера і як зробити свого чоловіка мільярдером?
2: Як?
0: А потім мільйонером. Або навпаки, ну, кажучи, складні
1: це
0: нам схеми.
1: Неприємно.
0: Це розкажу.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, друзі, розказуємо ми зараз про колишню дружину Джобеса, бо перед цим розповідали історію про Джобеса, який намагався акумулювати гроші на створення своєї компанії Amazon в 95-му році, в 1995 році. І хто тоді вклав 50 тисяч, зараз став мультимільярдером, бо 25-26 мільярдів коштує, це 1% його компанії. Так от, дружина його свого часу стала найбагатшою жінкою світу в один момент, бо вона розлучилася із Джобезосом.
2: Після 26 років.
3: Вона не одружилася з Джобезосом і стала найбагатшою, а розлучилася.
1: Да, до речі, у Безоса 75% спільного пакету акцій і контроль над голосуючими правами компанії, а от після розлучення дружина отримала 4% акції.
3: Всього лише,
1: а це 36 мільярдів доларів, щоб ти розумів, на той момент було.
3: На той момент.
1: Це в 19-му році, да, зараз це більше. Але що цікаво, що вона як скористалася цими 36 мільярдами доларів? Вона вже пожертвувала 26 мільярдів доларів на благодійні організації.
2: Ну, молодець.
1: Вони товаришують там з Білом Гейтсом, з його родиною, і вони входять до цього клубу мільярдерів, які більшість своїх статків роздають. Да, ну це насправді дуже круто. Але зараз, щоб ви розуміли, вона багато чого роздала, але ж і акції ростуть, ті, що в неї лишилися. І станом на 2026 рік зараз її статки все одно 31 мільярд доларів.
3: А, тобто вона витрачає, вона все одно не витрачається.
1: Да, воно все більше
3: і
1: більше.
3: Я хочу такий гаманець, як коли ти з нього витрачаєш, а воно не витрачається.
1: Слухайте, але насправді, що цікаво, от ми зараз говоримо, да, що от вона після розлучення отримала там 30 мільярдів доларів, да? Там більше, ніж найбагатша людина
3: що
1: України.
3: Що ти кажеш 30? Куди ти 6 мільярдів заховав?
1: Ну, 36. Я округлив.
3: Анатолій, ти що?
2: Мінус.
1: Туди 6, туди 5. Коротше, але, ти розумієш, компанія Amazon, яку створили в 94-му році, так, і на яку в 95-му році Джобезос ходив, шукав гроші, бо не було грошей, вони створили, по суті, разом. Бо вони з 92-го року разом, і коли вони одружилися, тобто, зрозуміло, що не було ніякого Амазону, не було ніяких мільярдів.
3: Да, тобто, не можна сказати, що вона вийшла заміж за гроші.
1: Абсолютно. І вона на початку вона займалася бухгалтерією, логістикою, і навіть оці перші книжки, які відправляли вони поштою, які люди замовляли в інтернеті книжку. Хоча тоді інтернет особливо ніхто не знав, що це, але хто туди випадково потрапив, міг замовити собі книжку, то вона особисто їх запаковувала, відправляла аналогом нової пошти, певно, що в той час. Але до чого веду, що от це приклад, коли от дружина, знаєш, з того моменту, коли він був ніким, потім став багатим, потім став гіпербагатим, потім став найбагатшим у світі. І вона поруч завжди з ним.
2: А потім він обрав красивішу.
1: Ні, вони, до речі, немає такого факту, що він прям пішов від дружини до іншої дружини. Вони просто розлучились. Потім вона вийшла заміж за шкільного вчителя їхніх дітей.
2: Бо більше нікого ж не було, да?
1: Слухай, це насправді класний приклад теж кохання, що вона ж не вийшла заміж за іншого мільярдера.
3: Ну, виглядає, як психанула, знаєш.
1: Да.
2: Причому
3: він каже, так кому ти треба? А я перший ліпший.
1: Чого ви не думаєте, як чоловікові складно? От він вчитель звичайної хімії. Ви бачили когось вчителя хімії? От він от так от виглядає. І він одружується з жінкою, в якої 36 мільярдів доларів. От що йому будуть родичі? Що йому родичі будуть казати? Альфонс ти, Іван Степанович.
3: Він каже, що айфон? Дарую, звісно. І вам ще подарую.
1: Ось, але вони вже теж розлучилися.
3: А, да?
1: Да. Бо вона вийшла тепер за фізрука.
2: Блін.
1: Бо той накачаний.
2: Я язика зняв.
1: Добре, жартую, про фізрука не вийшла, але історія цікава.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8:40 в Україні. Всім доброго ранку. Тема дня сьогодні – ваші домашні улюбленці. Напишіть нам, хто у вас живе, кого ви любите найбільше. Можливо, ви когось не переносите, а у когось у вас прям дуже багато. Собак не любите, а котів багато. Або навпаки. Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010. За 3 хвилини будемо читати ваші історії.
1: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: дня.
1: Отже, тема дня сьогодні ваші домашні улюбленці. Про кого ми будемо говорити? Ну, у нас ми з'ясували, що найбільша, напевно, Яна по різноманітності в своєму зоопарку.
2: Анну,
1: домашньому.
2: Давай ми з тобою порахуємо.
3: Так, собака.
2: Раз.
1: Yes.
3: Собака.
2: Два.
3: Собака, яка приїжджає з сестрою.
1: Собака, як я хочу спати, вона хотіла сказати.
2: Ні, ну це зачекай, це гість собака, це не рахується. У мене таких собак, у мене таких собак 17 штук.
3: Почекай, ну він же ж приїжджає на 2 тижні, на 3 тижні.
2: Ні,
3: рахуй, що 3 собаки.
2: Те, що у деяких твоїх родичів немає відчуття такту, це немає відношення до цієї собаки. Вона в цьому не винна.
3: Добре, 2 собаки.
2: Дві собаки.
3: Кіт.
2: 3.
3: Ящерка.
1: 4.
2: Така як оце безпритульна,
3: ні,
2: як у мене,
3: ні,
2: чи
3: у
2: як
3: мене,
1: у тебе
3: у мене
1: на коті висіла?
3: У мене ця дорога.
2: 4.
3: Все поки що.
2: 4.
3: Поки що.
2: Так,
3: але,
2: мене.
3: Але буде скоро 2 пацючка і, скоріш за все, хамелеон.
2: О, ну це коли буде, от тоді
3: от
2: порахуємо.
3: Тоді
2: ми їх додамо в список.
3: А тепер ти.
1: Зараз ми
2: у мене, дивись,
1: не враховуємо.
2: Айза, бульмастів, 60 кілограмів. Приблизно, як всі твої коти.
3: У мене Бася 47 канакорсу.
1: Так, і все, і додати всіх твоїх
2: тварин. Плюс кити ящер. Яка з Айза
1: виходить одна.
2: Добре, Айза, значить, спанієль 2, кіт Том 3, ящерка тепер у нас, ну, на вулиці живе. 4. Ну, стаєш 4 виходить.
1: Ну, 3,5, бо ви не знаєте, де ящерка.
2: Да, де ящерка, я не знаю, може вона вже і пішла, але пацюків не рахую, яких Том приносить.
1: У мене собака, Боня, господи, я вже забув, як вона називається.
3: Джек Рассел.
1: Джек Рассел, так. Він у нас живе вже 9-й рік. Ну, такий, він вже дорослий дід.
2: Джек Рассел.
1: Да, дорослий Джек Рассел.
2: Тобто, бачиш, у нас от 3, 4, 1, отак.
1: 3, 4, 1.
2: Ітого 8 на 2, непогано, на 3, вибачте.
1: Так, а як і дітей, до речі.
2: А що пишуть?
1: 2, 3, 1.
2: 3, 4, 5, 6. Ну, 6, 6 дітей.
1: 6. Ну,
2: так, що пишуть слухачі?
3: Так, написала нам Ірина. Вітаю, маю хвилястого папушку Тішку, йому вже 7 років. Він вільно літає по квартирі, полюбляє їсти все, що й ми їмо, особливо печиво та яблука.
2: Ой, в нас розмовляє, був
3: папуга теж. Розмовляє, ще є поцінувачем мого педикюру з червоним лаком.
1: О-о-о.
3: І є трохи футболістів. Лістам, бо ганяє по підлозі м'ячика і просить з ним гулятися, наче у футбол.
2: От такий
3: так
2: папуга.
3: Далі Галіна нам написала.
2: Вибачте, а поки ти йду Галіни, в нас був папуга колись, і він вмів казати, хто там, на дзвінок. Клянуся. І в нас люди, от коли дзвонили, в мене прямо, він казав, хто там. Це прям прикол такий.
1: Клас.
2: Да.
1: І все, більше нічого не
3: відповідає.
2: Ні, він щось там ще повторював, але це прям фішка була.
3: Далі написала Галина, вона прислала 2 фотографії котів. Написала,
1: так,
3: так, дівчинка Мася на першому фото, і хлопчик Арчі.
2: Ага,
3: на другому.
2: Прикольні.
3: Так, мої дітки, моя любов. Віка написала, доброго ранку, чоловіка і 2 дітей можна рахувати?
1: Можна, якщо вони їдять
3: якщо,
1: як собачки.
3: Ні, то китька, ой, зараз матюкнуся, абісінка.
1: Абісінка?
3: Абісінка Ася.
2: Це як апельсинка, типу?
3: Ні, ну
1: це, напевно, порода, да?
3: Так? Абісінка.
2: Абісінська, абісінська лохмата.
3: Ага.
2: Певно, що так.
1: Класно.
2: Клас, дякуємо.
1: Дякуємо, що пишете. Пишіть іще. Ми наступної години також зачитаємо ваші повідомлення. Номер Viber або Telegram
3: 073-273-1010.
1: А далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Погода на максимум.
3: За даними Синоптик.UA, 9 липня в Україні збережеться контрастна погода. Захід 17-22, короткочасні дощі, грози, місцями можливі град і шквали. Північ 19-23, мінлива хмарність, часом дощі та грози. Центр 22-27, тепло, місцями короткочасні дощі та грози. Південь 27-32, спекотно. Схід 30-35, сильна спека, місцями можливі грози та поривістий вітер. Київ 22-24, мінлива хмарність, протягом дня можливий короткочасний дощ та гроза.
0: Погода на максимум. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua. ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
7: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
8: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
7: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
8: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 8 година і 57 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За 3 хвилини свіжий випуск новин. Будемо говорити про багато чого цікавого. Зокрема, про те, що Міносвіти оновило правила вступної кампанії. Про це і не тільки від Ірини Кожерської. Дізнаємося всі деталі за кілька хвилин.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум». Новини на Радіо «Максимум».
1: 9:01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила новий тариф «Укренерго» на передачу електроенергії з 1 серпня. Він зросте на 25%. Схвалений проект постанови буде оприлюднений для громадського обговорення. До слова, Нацкомісія планувала підвищити цей тариф на 20% із 1 липня. Проте рішення скасували через законодавчу колізію, технічну помилку в законі, яка забороняла включати спеціальні обов'язки до тарифу оператора. Наразі очікують, що Верховна Рада виправить це найближчим часом. І хоча запевняють, що зміни стосуються виключно ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Міносвіти оновило правила вступної кампанії. Пишуть, що передусім зміни стосуються абітурієнтів із прифронтових територій та умови проведення вступних іспитів та розподілу бюджетних місць. Зокрема, вступні іспити дистанційно зможуть складати не лише вступники з тимчасово окупованих територій, а й абітурієнти, які складали тести в районах активних або можливих бойових дій. Водночас відеофіксацію вступних іспитів осіб з інвалідністю, мешканців тимчасово окупованих територій, а також поліцейських і рятувальників не будуть оприлюднюватися. Вони зберігатимуться лише у приймальних комісіях для перевірки за необхідності. Нацбанк до 35-річчя Незалежності України випустить ексклюзивну монету, і не одну. Ця новинка вийде до відомої нумізматичної серії «Українська держава» і матиме номінал 20 гривень. Повідомляють, що вона буде із високоякісного срібла і з чистою масою 62 грами. У планах НБУ значиться також випуск масової монети із Нейзільберу номіналом 5 гривень, а також ультрарідкісної золотої монети номіналом 100 гривень. І через надзвичайно високу собівартість металу вона може бути доступна лише у вузькому колі елітних інвесторів. Офіційний старт продажів запланований на серпень. Ну і наостанку, у Південній Кореї керівник банківського відділення викрав понад 70 мільйонів вон. І робив то він, замінюючи справжні гроші у сховищі, купюрами із мультяшними тваринами. Згодом слідчі встановили, чоловік розраховував, що через мінімальну кількість персоналу у відділенні та відсутність частих перевірок нестачу довго не помітять. Однак схему, що працювала невідомо скільки часу, викрили не тому, що виявили іграшкові купюри, просто один із працівників якось звернув увагу на дивну поведінку свого начальника. Ну і повідомив керівництву. Після внутрішнього розслідування менеджер зізнався в крадіжці. У банку повідомили, що його звільнили, а всі викрадені кошти він уже повернув. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Викрадені кошти вже повернув. Виходить, що вкрав не так багато. Тому що якщо в нього було одразу повернути, значить там що? Ну, пару доларів, пару вон.
3: Перше, що хочеться запитати, а що так можна?
2: Можна? Ян, а ти попробуй. Ми тобі нічого не обіцяємо, але ти спробуй. Досвід цікавий. 9:05 в Україні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Міні-бургер.
2: О, це ідея.
1: Хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці.
1: О, це ідея.
2: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
0: Реклама. Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
3: Слухайте, за декілька хвилин розкажемо декілька речей, які сучасна молодь вважає несправедливим в дорослому житті. Дорослим це не сподобається.
4: Спойлер. Працювати.
3: Спойлер. Там є такий пункт, да, до речі, так що да. За 3 хвилини.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Слухайте, перед тим, як буду розповідати, що дратує молодь в дорослому житті, хотів передати привіт. От був на одній з ліквідацій тут в Києві, на жаль, після одного з прильотів. І там з ДСНСниками трішки там приїхали, привезли їжу. І один з ДСНСників підходить, каже, слухав вчора, сьогодні, каже, не було, в ефірі вас немає.
2: А кажу, ти що не на роботі, каже?
1: Я кажу, так, да, кажу, день же трауру, тому він каже, точно, а я вас слухаю, ми вас слухаємо кожен ранок. Я кажу, ну все, привіт вам передамо. Він каже, все, Андрію зі Львова. Бачите, зі Львова,
2: Андрію, зі Львова
1: ДСНСники також зараз приїхали допомагати в Києві.
2: Бачите, дякуємо, з усієї країни.
1: Так що, да, привіт нашим ДСНСникам. Дуже, дуже круті у нас працівники ДСНС. Вам велике дякую за вашу роботу. А тепер про те, що дратує не таких відповідальних, як Андрій, людей.
2: Хоча...
1: Сучасна молодь, значить, це міленіали, точніше, зумери, вибачте.
3: Ні,
1: це люди.
3: Міленіали – це ми.
1: Да, це ми. Зумери – це якісь з 97-го по 2012-й народилися. Mm-hmm. Тобто, ну, молодьож. Значить, що їх дратує в дорослому житті? Перше, що їм доводиться працювати на вакансіях початкового рівня, що, ну, що з них вимагають досвід, щоб одразу отримати хорошу роботу. Ага. Тобто, що їм доводиться йти по кар'єрі. Їм це не подобається.
2: На роботу, не на таку роботу, на якій працює мама або тато. Знаєш, уже в своєму там віці досягши чогось.
1: Типу, починаєш щось малого, що це за відстій
2: такий. Я хочу бути керівником відділу.
1: А друге, що дратує, необхідність працювати на роботі, яка їм не по душі. Взагалі, необхідність працювати, мені здається, дратує. Молодь. Покоління Z вважає, що очікувати від них відповідальність на роботу, до якої вони не відчувають пристрасті, несправедливо.
2: Ну, з одного боку, це правильно.
1: Ну як, якщо гроші тобі платять, це пристрасть?
2: Ну, як, не знаю. Якщо...
3: Це необхідність.
2: Ні, це необхідність. От у мене, ну, дивись, по-перше ж, не всі зумери ще працюють. Ну, тобто, у мене донька, їй 15 років, вона ще не працює, але вона...
3: Але вона зумер? Але
2: вона
3: зумер,
2: вона ще зумер, вона 11-го року народження, а там до 12-го.
1: У мене теж виходить старша зумерша.
2: Ну, так. Тому, але...
1: Зумерша. Коли я думав, що я це озвучу голос.
2: А у тебе, до речі, одна зумерша, а одна вже не зумерша.
1: А одна ні вже, да. Це Y, покоління Y. Y.
2: І, до речі, от ті, які працюють, от мій син вже працює, він зумер, і він вибирає собі роботу, яка йому тільки подобається, бо він не готовий працювати там, де йому не подобається. Він навіть по дому не готовий працювати, тому що йому не подобається.
1: Ще, до речі, зумери не люблять багато працювати. Тобто працювати по 40 годин на тиждень, це їм не подобається, вони вважають це несправедливим. Понад 75% опитуваних заявили, що можуть виконувати ту саму роботу, але не за 5 днів, а за 4. Тобто, щоб було 3 вихідних, а не 2.
2: Продуктивніше просто робити.
3: У мене питання. Це ти про молодь кажеш в Україні?
1: Так, да, це українська мова. Ну, в нас насправді, ну, я думаю,
2: це
1: там трішки відрізняється. Ні, це, ну, мені здається, однаково приблизно.
3: Мені здається, що просто наші всі люблять працювати.
1: Ну, а ще зумерів дратує необхідність налагоджувати зв'язки для професійних можливостей.
2: Ага, тобто, оце, типа, треба поспілкуватися з людиною,
1: да, вони
2: тому
1: не хочуть,
2: що вона
1: вони
2: може
1: хочуть
2: бути...
1: просто отримати гроші. Вже взагалі, зумери хочуть просто гроші отримати, і нічого не робити. Я вже в статусі того, як ви пішов, оборзєлі там чи що? І ще, що зумерів дратує, наскільки сильно відрізняються цінності їх.

0: Ти працюй, слышиш? Вже.
1: Вибачте, але так, ми, так би ми сказали, якби це були не зумери.
0: Да.
1: А так ми скажемо, ми вас чуємо, розуміємо, підтримуємо.
0: Я вас почув.
1: І я це, вас почув.
2: Це ваш вибір.
1: П'ятницю приходь на роботу. Я тебе почув.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Який кондиціонер купили б ще раз?
7: Та той самий, Cooper & Hunter.
6: Настільки хороший?
7: Ага.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама підчуваємо. Перетворення ознайомі без інструкцій та продукти фізика.
9: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
10: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
11: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
12: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026.
13: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
16: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
17: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Для літа не потрібні складні рецепти, потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
19: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
1: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
2: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
1: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
2: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
16: Хочеш хіти?
9: Є.
16: Улюблене радкове шоу?
9: Є.
16: Рок, джаз, денс?
9: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама. Хочеш хіти?
20: Є. Улюблене ранкове шоу. Є.
16: Рок, джаз, денс.
20: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?

0: також є «Слухай UA». Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І «Слухай UA».
1: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 9:26 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини розкажемо вам про суперсело, в яке їдуть туристи, але селяни проти. Скандал. Будемо розбиратися, хто правий, хто винуватий. І що цікавого в цьому селі можна подивитися. За 3 хвилини на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Слухайте, тільки ми от буквально вчора, да, позавчора розмовляли, обговорювали, що крутіше, село чи місто, де жити. В мене вона зі Словаччини, там, значить, є таке мальовниче словацьке село Вилколінець, називається, Вилколінець. Воно відоме тим, що це є спадщина, список світової спадщини ЮНЕСКО, бо одне з найменших сіл, виходить, там живе лише 17 людей.
2: Прямо настільки маленьке?
1: Так, воно настільки маленьке. Але вони зараз просять, ця громада, 17 людей, вони прям зібралися і просять виключити їх з цього списку, бо на рік туди приїжджає під 100 тисяч туристів. Дивитися на цих 17 нещасних людей. І вони, до речі, що цікаво, вони за це отримують доплату щорічно. Угу. 400 євро компенсації за те, що за незручності,
2: на них дивляться.
1: За незручності, що приїжджають туристи. Але ці люди кажуть, слухайте, ну тут вже немає тої атмосфери, за якою йдуть люди, бо тут типу, має бути спокійно. Це воно, до речі, знаходиться в Карпатах, в словацьких Карпатах.
2: Типа, ви намахуєте людей.
1: Західні
2: тут,
1: Карпати.
2: Тут, тут да. Нема що дивитися.
1: Кажуть, люди приїжджають, а тут просто одні туристи, знаєш. І вони кажуть, ну, кажуть, нам це не подобається, будь ласка, виключіть нас. Ну, ми не хочемо. Щоб тут затори постійні, вже інше село зовсім.
3: Люди ж які популярні, за 17 людей.
1: Да, уяви собі.
2: Це як ICQ і чат Бізар кажуть, виключіть нас, будь ласка. Нам ніхто не користується.
1: Один з найстаріших мешканців села, 68-річний Антон Забуха.
2: Угу.
1: Це наш. Антоха.
2: Наш.
1: Антоха, по-нашому.
2: Забуха.
1: Да. То розповідає, що напливи туристів впливають на його повсякденне життя. Щоб не підпускати на цікавих відвідувачів до своєї оселі, він встановив на воротах кілька табличок з написом «Приватна власність», «Вхід заборонено», «Фотоворота заборонено», «У дворі злий собака». Він там прям обліпив табличками, знаєш, як оце?
2: Наклейки.
1: Да, щоб люди, а людям вже цікаво це сфоткати.
2: А вони такі, вау, клас, холодильник.
1: Давай який прикол, да.
2: Холодильник.
1: Ну, тому от, ну, є зрозуміло місцеві мешканці, яким подобається ця увага, особливо там більш-менш юним. А старше покоління не хоче, звичайно, щоб це приходили 100 тисяч людей до них в гості.
3: Уяви собі, якби вони оце село навпіл поділили, кому це подобається, кому не подобається.
2: Да, є
3: і
2: такі,
3: все.
2: Нам норм, нормально.
3: Да, і 5, ну,
1: село
3: 5
1: то одне,
3: людей.
1: Але що цікаво, слухайте, тут дуже класний коментар. Туристка з Німеччини заявила, що на її думку кількість людей, які приїжджають до села, справді завелика. І сама вона не хотіла б, щоб незнайомці постійно прогулювались навколо її дому та саду. Причому вона це заявила, коли прогулювалась навколо чогось дому в цьому селі і саду, бо в неї там брали інтерв'ю. Вона каже, ні, ідея не дуже насправді.
2: А вона це я вам покажу ще тут.
1: Да, у нас фотоапаратом ходить бідних цих селян фотки. Ну, коротше, ну, з одного боку прикольно, коли така увага, а з іншого боку дійсно хочеться такого спокою. Да, це як мешканці там Венеції, місцеві, да, вони ненавидять туристів. Да. Ну, що вони кажуть, ну, нафіга нам туристи. Ну там більшість 90% це туристи навколо. Uh-huh. І немає, втрачається трішки атмосфера цього рідного міста.
2: Дайте пожити. Да,
1: дайте пожити.
2: Життя.
1: Друзі, шановні, не хочете їсти в це словацьке? У нас сіл отак завались в Україні. Приїжджайте, гуляйте, правильно? Наші не проти.
2: Ні, не проти.
0: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 9:40 в Україні. Всім доброго ранку. Це ранок на максимум. Сьогодні говоримо про ваших домашніх улюбленців. Напишіть нам на Viber або Telegram, хто у вас: кішечки, собачки, ще якісь тваринки, рептилії, кого ви найбільше любите. Всі ваші історії будемо зачитувати вже за 3 хвилини на радіо Максимум.
1: Тема дня. Ранкове шоу.

0: дня.
1: Ну що, тема дня сьогодні? Яка у нас тема дня?
2: Ваші домашні улюбленці.
1: Так, ну ми, звичайно, говорили вже про своїх домашніх улюбленців, про домашніх улюбленців наших слухачів, які, власне, писали нам про свої. Але це ще не все. У нас є ще історії.
2: Так, Юля нам написала, у нас спочатку повномасштабної Еллі Мальтіпу. До цього ніяких тварин папа не хотів, але зараз це його собака на 100%. І у нас є Пет-кав'ярня, названі на її честь.
1: О, прикольно. Навіть інші приходять також з тваринками. Так, красиво. Є у нас ще повідомлення від Сергія. Так, Сергій, слухайте, у Сергія з Дніпра, у нього тут прям величезне повідомлення. У нас приблизно 160-180 домашніх улюбленців. Мурашина ферма, якій вже 3,5 роки. Спочатку ми купили 40 мурах плюс одну матку, і за 3 роки їх стало більше 150 особин. Що цікаво, спочатку більше було робочих мурах, але одного разу ми їм кинули на арену маленького павучка і забули про нього, але через тиждень помітили, що павук сплів собі житло і їсть мурах.
2: Ого.
1: Ага, то ви не того кинули їм. Це треба в Верховну Раду когось такого кинути.
2: А ти знаєш, я хочу тобі сказати, у мого брата була така ситуація, він працював на зйомках реквізитором. І коли на зйомки треба був павук, такий, знаєш, як тарантул, такий великий, типу, пухнастий.
1: Він що, зіграв павука.
2: Потім Жоржик жив от до кінця своїх днів.
1: У вас.
2: Так,
1: ну вау, клас. Але дивись, після того, як цей павук туди, це у Сергія продовжується історія.
2: А вибач, будь ласка, я
1: коли він сплів собі там житло, їв мурах, а після цього для захисту колонії матка почала народжувати більше солдатів. І також у нас військовий кіт Кеш з Куп'янська, який списався, та вже півтора року живе у Дніпрі. Єдиний, хто демобілізувався, здається, з усіх. Ну, хоч за кота порадіємо. Дякуємо за цю повідомлення. Тут і кіт, і ферма, фотографії, і навіть відео Сергій прислав. Дякуємо вам за це. Так, ну що, на сьогодні будемо прощатися. На сьогодні досить, як то кажуть. Але прощаємося ненадовго, до завтра. Будемо завтра зустрічати разом п'ятницю.
2: Бережіть себе, цьомки-бомки.
1: Ну і далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Погода на максимум.
2: Синоптики UA 9 липня в Україні збережеться контрастна погода. Захід 17-22, короткочасні дощі, грози, місцями можливий град і шквали. Північ 19-23, мінлива хмарність, часом дощі та грози. Центр 22-27, тепло, місцями короткочасні дощі та грози. Південь 27-32, спекотно. Схід 30-35, сильна спека, можливі грози та поривчастий вітер. Київ 22-24, мінлива хмарність, протягом дня можливий короткочасний дощ та гроза.
0: Погода на максимум.
2: 24 мінлива.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Хто не дорікає?

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10:01 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних і комунальних лікарнях брати гроші із пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює у межах програми медгарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або ж направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні. У Міноборони обіцяють посилити протиповітряну оборону Сумщини. Там погіршилася безпекова ситуація, і міністр оборони Михайло Федоров каже, що спільно із військовими та обласною адміністрацією, цитую, сформували комплекс рішень, щоб краще протидіяти ударним безпілотникам та авіаційним загрозам. Частина рішень із безпекових міркувань не є публічною, але головне, вони спрямовані на суттєве посилення захисту Сумщини, запевняє міністр Федоров. Чи потрібно зберігати платіжки за комунальні послуги? У компанії ясно кажуть, квитанції за оплату електроенергії доступні в електронному вигляді. За потреби можна завантажити копії платіжок в особистому електронному кабінеті. Ясно, онлайн-квитанція має таку ж саму чинність, як і друкований рахунок. Крім того, використання електронних документів дозволяє відмовитися від паперових рахунків. А за допомогою онлайн-сервісів користувачі можуть переглядати суми оплат за комунальні послуги та керувати отриманням рахунків. Ну і наостанку випуску Хуан Карлос Альварадо, молодий підприємець із колумбійського міста Мільдеїн, стверджує, що заробляє по кілька сотень доларів на день, а продає повітря його рідного міста. Багато хто називає Мільдеїн містом вічної весни через м'який клімат, а ось якраз такою весною і торгує Хуан Карлос. Каже, створив ефективний повітряний колектор для збору міського повітря, ну і тепер фасує його у пляшечки. При цьому бізнесмен відмовляється обговорювати пристрій. Каже, боїться промислового шпигунства. Скажете, що цей Хуан шахрай, який робить гроші з повітря? А от Хуан каже, що просить за повітря лише 5 доларів за пляшечку. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум. Ти слухай.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо. О, тихо-тихо, починається. Слухайте. Їсти.
2: На
1: їсти,
2: Окко.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: Окко. Міні-бургер. О, це ідея.
1: Хрустка курочка.
2: І огірок.
1: У міні-булочці.
2: О, це ідея.
1: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти.
2: На Окко. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Холом. Сила природи від циститу. Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Пока, пока, пока, пока. Це починається знову. Чемпіон.

0: Чисті тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами Оцепібанку.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Чуєш?
1: Вегас-24!
7: Гра кличе!
1: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Це ранок на максимум. Яна Глущенко, Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Всі ми нудні люди, кожен по-своєму. Але як нас розпізнати?
2: Ти так вирішив почати.
1: Добре. Як розпізнати нудних людей? Перше правило. Вони говорять тільки про себе. Нудні люди ставлять табу на теми, які не стосуються їх самих. Тобто ви починаєте про себе розказувати, а їм не цікаво. Вони все одно повертаються до себе. Це ознака нудної людини. Вони не дивуються нічому і нічому не радіють. Хтось пожартував, ти кажеш, ну, смішно.
2: І що одразу нудна людина? От я зараз пожартував, не смішно, і що?
1: Так я і не жартував.
3: Ти вже булер, розумієш?
2: Що зараз нудна?
1: Друга, третя ознака людини, яка каже, а що зараз нудна людина? Це ще одна ознака нудної людини.
2: Ну, таке.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11.00 в Україні, студія Ірина Кожарська. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що Україна у найближчі роки демонструватиме одні із найвищих темпів економічного зростання в Європі. Середньорічне зростання економіки України у наступні 4 роки становитиме 3,8%. А найкращий результат очікується у 2028 році, коли ВВП може зрости приблизно на 4,2%. Такі оптимістичні дані містить базовий сценарій розвитку за умови поступового згасання війни та початок масштабної післявоєнної відбудови. У МВФ кажуть, що тоді українська економіка зростатиме більш ніж удвічі швидше, аніж економіка Єврозони. А от якщо бойові дії триватимуть, економічне зростання України у 2027 році становитиме лише 1%. Ну, а поки що у торгово-промисловій палаті України викрили схему на 100 тисяч євро. За версією слідства, у червні на складах одного підприємства-виконавця оборонного контракту сталася пожежа внаслідок ворожої атаки. Ну, і щоб підтвердити настання форс-мажорних обставин та уникнути штрафів за невиконання контракту, компанія звернулася до торгово-промислової палати за експертним висновком. Натомість радниця із правових питань палати навмисно затягувала розгляд заяви та вимагала від підприємства 100 тисяч євро за підготовку позитивного висновку. Ще й залучила свого сина, який виступав посередником під час зустрічей із представниками компанії та отримання грошей. Лікарняні перевірятимуть жорсткіше. Пенсійний фонд отримав на це повноваження, має перевіряти обґрунтованість і навіть вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або ж повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці гроші з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за таке рішення суттєво зросла. Ну і на сам кінець, у США чоловік випадково купив цілу вулицю, а хотів придбати недорогу земельну ділянку під будівництво у місті Трентон, штат Огайо. Проте після оформлення документів раптом з'ясувалося, що він став власником цілої приватної вулиці разом із дорогою. І це ще не все. Через кілька років влада Трентона вирішила повернути собі дорогу на вулицю у комунальну власність. Задля цього розпочали процедуру примусового викупу, щоб надалі отримання дороги фінансувалося з міського бюджету. Однак домовитися про суму компенсації сторони вже тривалий час не можуть. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається.
1: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: Окко.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: Окко. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок.
3: У міні-булочці.
2: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти, на Окко.
2: О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: OTP Bank реклама.
11: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
12: Акція діє до 17 серпня 26 року.
13: Які кондиціонери ви знаєте?
14: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
15: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
16: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
17: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
18: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
19: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на епіцентр.кап.ua.
20: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
21: Хочеш хіти?
22: Є.
21: Улюблене ранкове шоу?
22: Є.
21: Рок, джаз, денс?
22: Є.
21: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
23: Реклама.
20: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
23: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Вчора Зеленський зустрічався з Трампом. Насправді така позитивна зустріч відбулася.
2: Я просто хотіла тільки запитати, що там старому діду ще не сподобалось.
1: Ні, все навпаки сподобалось.
2: Нормально
1: він, він взагалі сказав, що Трамп назвав зустріч з Зеленським дуже хорошою і зазначив, що між ними склалися добрі робочі відносини, що помітно відрізняються від напруженості, яка була раніше. Напевно, що одним з найтаких дотепніших жартів за останній час, який розлетівся по всіх ЗМІ, коли Трамп сказав йому, що він спілкувався з Путіним, Путін запропонував перемовини в Москві. Каже, ну я сказав, що навряд чи Зеленський погодиться. І Зеленський прокоментував. Він сказав, так, це важко, там дуже багато українських дронів, це небезпечно. Можливо, краще в Європі. І це викликало сміх просто. В залі всі почали сміятися. До речі, Трамп щось або він пропустив, якось він не дуже сміявся з цього жарту, але в зал прям весь сміявся, журналісти і політиком. Ну це було дійсно класний жарт.
3: В чому прикол? Що це жарт, а це ж не жарт.
1: Жарт, але це було дійсно дуже дотепно.
2: Тому Трамп і не сміявся.
1: Ні, може він просто не почув це, бо він же людина доросла. Але однією з найважливіших моментів,
3: красиво сказав, доросла.
1: Одним з найважливіших моментів, це, звичайно, було посилення ППО, обговорювали додаткові системи Петріот, ракети до них, і Трамп сказав, що готові дати знову ж таки ще Петріотів, бо дійсно останній обстріл показує, що нам катастрофічно не вистачає, да, ППО. Але і найважливіше те, що постійно ми мовляємо, дайте нам же ліцензію на виробництво Петріотів, ракет для Петріот. І Трамп сказав, що що вже ми, типу, ми на шляху до цього.
3: Ну, він так красиво сказав, каже, мені одна пташка маленька нашептала.
1: Да, маленька пташка з Пентагону.
3: Що ми вам дозволимо. Мені просто цікаво, пташка має нашептати, щоб я дозволив, да?
2: Може, це Меланія. Може, він її так, ну, так ніжно
3: пташка називає.
1: Да, вона каже, Дональд, давай.
3: Давай.
1: Він каже, він роздягатися, він каже, та не це, дурний ти. Я кажу, ракети Україні, давай. Вона, ой, Меланія, Меланія.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». «Максимум життя».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Щодня на
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.00 в Україні. З вами Ірина Кожарська. В Україні офіційно змінили правила видачі посвідчень водія. Змін зазнав і допуск до керування транспортними засобами. Міністр внутрішніх справ Клименко каже, строк дії прав залежатиме від категорії транспорту. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту. Крім того, після повернення обов'язкових медоглядів водії повинні будуть регулярно підтверджувати свій стан здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення міняти не треба, так само, як і повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватиметься у школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі із 1 по 11 класи. І за даними МОН, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування у розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде такий обід і за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. В уряді придумали створити національні бригади відновлення. Міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба каже, то будуть бригади, що дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільш потрібні. Увага фіксуватиметься саме на відновленні об'єктів теплу, воду та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця», а фінансуватимуть за рахунок резервного фонду, держбюджету та місцевих бюджетів. Ну і наостанку випуску ось така історія. У Сихівському районі Львова сталася незвична історія з загубленим мобільним телефоном, який зумів самостійно покликати на допомогу правоохоронців. Патрульна поліція повідомила, що екіпаж отримав повідомлення про ДТП. Коли ж інспектори прибули на місце, то до них підійшов перехожий і віддав мобілку, яку, мовляв, знайшов на дорозі. Як з'ясувалося згодом, власниця гаджета необачно залишила його на капоті авто під час руху, смартфон, а вже ж впав, ну і автоматично здійснив екстрений виклик поліції. ДТП, до речі, не підтвердилося, ще й мобілка після падіння виявилася цілком робочою. Її повернули власниці, а от марку розумного смартфона чомусь не називають. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Philips. Універсальний тримор.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
5: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, удержав 0, банків, банківська ліцензія НГУ 025-10-2011.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський.

0: карті Raiffeisen.ua.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amicenergy.com.ua.
3: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
5: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
5: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Чуєш?
6: Вегас-24!
8: Гра кличе!
6: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Усім привіт! Мене звати Денис Жупник. Ви слухаєте Радіо Максимум, і зараз буде порада зовсім не притаманна робочому дню, тому що іноді варто нічого не робити. Звучить дуже дивно, але сучасні дослідження показують, що коли ми кілька хвилин просто нічого не робимо, мозок продовжує працювати над задачами у фоновому режимі. Саме тому цікаві ідеї часто приходять нам під час прогулянки, душу або дорогою додому. Тож, якщо ви застрягли на складному питанні, інколи краще рішення зробити коротку паузу. Буквально 1-2 хвилини, що ніяк не завадить вашому робочому графіку, і ви перезавантажите мозок. Тож відпочивайте без почуття провини. Ну, а Радіо Максимум – це місце, де завжди є максимум музики і максимум життя. Далі про погоду.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
0: Зараз слово Анатолічу, тому що вчора залетіло відео його дружини, де просто розвал башки.
2: Воно стало дуже популярним у світі вже, навіть, я б сказав би. Бо воно вже набрало під 10 мільйонів переглядів і дуже багато там коментарів з Італії, з США, з Австралії. Наш кіт Том прийшов на терасу і сидить біля вікна. Ви можете зайти, там у мене в сторіс є, якщо що, подивіться. Там сніданок з 1+1 сьогодні публікував у себе.
0: Короче, ви точно побачите це відео, навіть, якщо ви цього не хочете.
2: І Том, і в нього на вусі, ну, вуса кота.
0: Так, на вусах.
2: І на, з однієї сторони висить ящерка, якби, яка тримається за вуса. Тобто вона якби тримається зубами за вуса.
3: Я зараз Том, просто придивляюсь.
2: Да, і Том просто сидить, і в нього збоку від така, достатньо вона немаленька ящерка, така зелена. І Том з цією ящеркою ходив, да, і ця ящерка якби вчепила за вуса, я не знаю, він на неї полював, може, і вона оце вчепила за вуса, і він з нею ходив. У підсумку, до речі, з хеппі-ендом закінчилося, всі живі, він її скинув, потім вона на нього почала шипіти і кудись втекла. Якщо коротко.
0: Ні, слухай, але вона дуже смілива. Він же, по суті, міг її з'їсти.
2: Да, а вона за вуса і висить у нього.
0: Тобто вона смішно його спіймала, правильно?
2: Виходить, що вона його спіймала і ходить.
3: Це вона хотіла його з'їсти.
2: Да, але куди ходити, обрав він. Може, вона йому там шепотіла щось? Ну, я щерчив голосом.
0: Ідем сюди. Іди, де у вас їжа?
2: Ну, коротше, да, така дивна дуже картина була. І відео набирає там просто мільйони, мільйони. І якось полетіло кудись туди за кордон навіть, на перегляди.
0: Найголовніше, що Том же ж прибився до вас. Ви ж його знайшли.
2: Так, і того теж знайшли на вулиці, як і ящерку.
0: Але він почав друзів своїх приводити.
2: Так, виходить, що він потрохи збирає бомжів з району нашого. Ящерку
0: там. Ідіть сюди, тут, дивись, готуємо.
2: Пацюка якогось там. До речі, пацюка, миш, він ловить мишей.
0: Ага, так.
2: Було пару разів, що він приносив мишей.
0: Ну, не дарма їсть.
2: Але, на жаль, вони вже не були такими живими, як ящерка, скажімо так.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.UA, сьогодні майже на всій території України очікується дощова погода, зокрема на заході до плюс 18 і дощитиме, на півночі до плюс 21 градусу прогріється повітря, на сході до 33 із плюсом, але з дощем. На півдні також дощитиме, плюс 24, у центрі переважно без опадів і плюс 25 градусів. У столиці сьогодні обіцяють невеликий дощ і 22 градуси із позначкою плюс.
1: Погода на Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».

0: ще один привід приїхати в Метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Метро Шеф. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на Метро.ua.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг RPUA 631-02 від 12.06.2017.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
5: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних і комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні. У Міноборони обіцяють посилити протиповітряну оборону Сумщини. Там погіршилася безпекова ситуація. Міністр оборони Федоров каже, що спільно із військовими та обласною адміністрацією, цитую, сформували комплекс рішень, щоб краще протидіяти ударним безпілотникам та авіаційним загрозам. Частина рішень із безпекових міркувань не є публічною, але головне, вони спрямовані на суттєве посилення захисту Сумщини, запевняє міністр Федоров. Чи потрібно зберігати платіжки за комунальні послуги у компанії? Ясно кажуть, квитанції за оплату електроенергії доступні в електронному вигляді. За потреби можна завантажити копії платіжок в особистому електронному кабінеті. Ясно, онлайн-квитанція має таку саму чинність, як і друкований рахунок. Крім того, використання електронних документів дозволяє відмовитись від паперових рахунків. А за допомогою онлайн-сервісів користувачі можуть переглядати суми оплат за комунальні послуги та керувати отриманням рахунків. Ну і наостанку вчені назвали найкращий вік для керівників великих компаній, суддів і президентів. Ретельне міжнародне дослідження науковців із університету Західної Австралії дійшло висновку, що пік психологічної готовності до відповідальних рішень формується, увага, у 55-60 років. Саме в цей період, за оцінками вчених, найкраще поєднується досвід, знання та емоційна стійкість. Тобто те, що потрібно для виконання складних керівних обов'язків. Водночас дослідники припускають, що люди молодші за 40 років і старші за 65 років у середньому демонструють менш оптимальне поєднання когнітивних та особистісних характеристик для виконання найвідповідальніших державних функцій. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
1: на
3: їсти,
1: око.
3: Їсти,
1: на
3: їсти,
1: око. Добре поїсти.
4: О, це ідея.
1: Качина ніжка, конфі,
2: борщ,
1: і салатик.
4: О, це ідея.
1: Котлетка,
2: пюрешка.
1: Добре поїсти.
3: Їсти,
1: на око.
4: О, це ідея.
1: Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Бока, кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Оцепіпанк реклама.
6: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепіпанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепіпанк. Деталі на сайті банку.
7: Акція діє до 18 серпня 2026 року.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
12: епіцентр.кк.ua. Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Допоки ми є, країна живе.
16: Кохає, працює, будує нове.
15: Допоки ми разом тримаємо рух,
16: країна тримає ритм.
15: До 35-ї річниці незалежності.

0: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
1: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
0: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
7: Реклама.

0: Це Радіо Максимум. Мене звати Денис Жупник. Усім привіт. Цікаво, що найкраще ми запам'ятовуємо не цифри і факти, а саме історії. Саме тому ще тисячі років тому люди передавали знання через легенди, казки і розповіді. Тож, якщо хочете, щоб вас уважно слухали, не просто повідомляйте інформацію, а розкажіть якусь історію, пов'язану з цією інформацією. До речі, саме тому радіо досі залишається таким особливим, бо тут живі голоси і живі історії. Це Радіо Максимум, максимум життя. Далі розкажу вам про погоду на завтра.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ну що, друзі, розказуємо ми зараз про колишню дружину Джобеса, бо перед цим розповідав історію про Джобеса, який намагався акумулювати гроші на створення своєї компанії Amazon в 95-му році. І хто тоді вклав 50 тисяч, зараз став мультимільярдером, бо 25-26 мільярдів коштує це 1% його компанії. Так от, дружина його свого часу стала найбагатшою жінкою світу в один момент, бо вона розлучилася із Джобесом. Дружина отримала 4% акцій.
3: Всього лише,
2: а це 36 мільярдів доларів, щоб ти розумів, на той момент. Але що цікаво, що вона як скористалася цими 36 мільярдами доларів. Вона вже пожертвувала 26 мільярдів доларів на благодійні організації.
4: Ну, молодець.
2: Вони товаришують там з Білом Гейтсом, з його родиною, і вони входять до цього клубу мільярдерів. Але зараз, щоб ви розуміли, вона багато чого роздала. Але ж і акції ростуть, ті, що в неї лишилися. І станом на 2026 рік зараз її статки все одно 31 мільярд доларів.
3: А, тобто вона витрачає, вона все одно воно плюса. Не витрачається.
2: Да, воно все більше
3: і
2: більше.
3: Я хочу такий гаманець, як коли ти з нього витрачаєш, а воно не витрачається.
2: Вона вийшла заміж за шкільного вчителя їхніх дітей.
4: Бо більше нікого ж не було, да?
2: Ну, слухай, ну це насправді класний приклад теж кохання, що вона ж не вийшла заміж за іншого мільярдера.
3: Ну, виглядає, як психанула, знаєш.
2: Да.
4: Причому
3: він,
4: ну,
3: він каже, так кому ти треба? А я, перший ліпший.
2: Ні, чого ви не думаєте, як чоловікові складно? От він вчитель звичайної хімії. Ви бачили якогось вчителя хімії? От він от так от виглядає. Одружується з жінкою, в якої 36 мільярдів доларів. Що йому родичі будуть казати? Альфонс ти, Іван Степанович.
3: Він каже, що айфон? Дарую, конечно. І вам ще подарую.
2: Ось, але вони вже теж розлучилися.
3: А, да?
2: Да. Бо вона вийшла тепер за фізрука.
4: Блін.
2: Бо той накачаний.
4: Язика зняв.
2: Добре, жартую, перед фізрука не вийшла, але історія цікава.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра майже на всій території України очікуються дощі, зокрема дощитиме на заході і плюс 18 градусів, на півночі також дощ і плюс 23. На сході дощитиме і 23 градуси тепла, на півдні плюс 22 і також з дощем. У центральних областях до плюс 23 градусів дощитиме, у столиці опадів на завтра не прогнозують, хмарно і плюс 23 на термометрах.
1: Погода на Максимум.

0: Аша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожерська із тим, що актуально на цей час. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, схвалила новий тариф «Укренерго» на передачу електрики із 1 серпня. Він зросте на 25%. Схвалений проект постанови буде оприлюднений для громадського обговорення. До слова, Нацкомісія планувала підвищити цей тариф на 20% із 1 липня. Проте рішення скасували через законодавчу колізію – технічну помилку в законі, яка заборонила включати спеціальні обов'язки до тарифу оператора. Наразі очікують, що Верховна Рада виправить це найближчим часом. І хоча запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Тим часом у першому кварталі цього року борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за всі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів і, попри мораторії на газ і тепло, дорожчають електроенергія, водопостачання та утримання будинків. В Україні стартував сезон кавунів. Поки що ціни залишаються доволі високими. У дрібному гурті 1 кілограм коштує від 40 гривень, кажуть на ринку столичний. Перші партії кавунів привезли не з Херсонщини, а з Миколаївської області. Покупцям пропонують ранній сорт лузітана. Це невеликі плоди із характерною жовтою плямою на боці, які вирізняються яскраво-червоною м'якіттю та високим вмістом цукру. Водночас масовий продаж знаменитих херсонських кавунів очікується нас уже у другій половині липня. Хуан Карлос Альварадо, молодий підприємець із колумбійського міста Мельдін, стверджує, що заробляє по кілька сотень доларів на день, а продає повітря його рідного міста. Багато хто називає Мельдін містом вічної весни через м'який клімат, і ось якраз такою весною торгує Хуан Карлос. Каже, створив ефективний повітряний колектор для збору міського повітря і фасує тепер його у пляшечки. При цьому бізнесмен відмовляється обговорювати пристрій, каже, боїться промислового шпигунства. Скажете, що цей Хуан шахрай, який робить гроші з повітря? А от Хуан каже, що просить за повітря лише 5 доларів за пляшку. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки ввів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Для літа не потрібні складні рецепти, потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
9: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
10: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
11: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
10: Гриша, це не оселя. Це мистецтво.
11: Барви літа в епіцентрі та новій лінії.
12: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
6: Кожні 4 роки світ завмирає.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум. Мене звати Денис Жупник. Усім привіт. Так, друзі, ви помічали, що в дитинстві літо тривало ніби цілу вічність. Ну а зараз місяці пролітають дуже непомітно. Психологи пояснюють це дуже просто. А в дитинстві майже кожен день приносив щось нове, тому мозок запам'ятовував багато деталей. А коли дні стають схожими один на одного, здається, що час летить набагато швидше. Тому найкращий спосіб трохи сповільнити життя — частіше пробувати нове, навіть якісь найменші дрібниці. Радіо Максимум — максимум життя і найкрутіша музика. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра майже на всій території України очікуються дощі, зокрема дощитиме на заході і плюс 18 градусів, на півночі також дощ і плюс 23. На сході дощитиме і 23 градуси тепла, на півдні плюс 22 і також з дощем. У центральних областях до плюс 23 градусів дощитиме, у столиці опадів на завтра не прогнозують, хмарно і плюс 23 на термометрах.
1: Погода на Максимум.

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Це ранок на максимум. Яна Глущенко, Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Всі ми нудні люди, кожен по-своєму. Але як нас розпізнати?
2: Ти так вирішив почати.
1: Да. Добре. Як розпізнати нудних людей? Перше правило. Вони говорять тільки про себе. Нудні люди ставлять табу на теми, які не стосуються їх самих. Тобто ви починаєте про себе розказувати, а їм не цікаво. Вони все одно повертаються до себе. Це ознака нудної людини. Вони не дивуються нічому і нічому не радіють. Хтось пожартував, ти кажеш, ну, смішно.
2: І що одразу нудна людина? От я зараз ти пожартував, не смішно, і що?
1: Так я і не жартував.
3: Ти вже булер, розумієш?
2: Що зараз нудна.
1: Друга, третя ознака людини, яка каже, а що зараз нудна людина? Це ще одна ознака нудної людини.
2: Ну, таке.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська із тим, що актуально на цей час. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що Україна у найближчі роки демонструватиме одні з найвищих темпів економічного зростання в Європі. Середньорічне зростання економіки у нас у наступні 4 роки становитиме 3,8%, а найкращий результат очікується у 2028 році, коли ВВП може зрости приблизно на 4,2%. Такі оптимістичні дані містить базовий сценарій розвитку за умови поступового згасання війни та початок масштабної післявоєнної відбудови. У МВФ кажуть, що тоді українська економіка зростатиме більш ніж удвічі швидше, аніж економіка Єврозони. А от якщо бойові дії триватимуть і надалі, економічне зростання України у 2027 році становитиме не більше відсотка. Ну, а поки що у торгово-промисловій палаті України викрили схему на 100 тисяч євро. За версією слідства, у червні на складах підприємства-виконавця оборонного контракту сталася пожежа внаслідок ворожої атаки. І от, щоб підтвердити настання форс-мажорних обставин і уникнути штрафу за невиконання контракту, компанія звернулася до торгово-промислової палати за експертним висновком. Натомість радниця із правових питань палати навмисно затягувала розгляд заяви та вимагала від підприємства 100 тисяч євро за підготовку позитивного висновку. Ще й залучила свого сина, який виступав посередником під час зустрічі із представниками компаній та отримання грошей. Нацбанк до 35-річчя незалежності України випустить ексклюзивну монету. І не одну. Ця новинка увійде до відомої нумізматичної серії «Українська держава» і матиме номінал 20 гривень. Повідомляють, що вона буде із високоякісного срібла і з чистою масою 62 грами. У планах НБУ значиться і випуск масової монети із Нейзільберу номіналом 5 гривень, а також ультрарідкісної золотої монети номіналом 100 гривень. І от через надзвичайно високу собівартість металу вона буде доступна лише вузькому колу елітних інвесторів. Офіційний старт продажів запланований на серпень. Глава американської технологічної компанії NVIDIA Дженсен Хуанг розповів, які професії будуть найзатребуваніші в епоху штучного інтелекту. І от якщо ви собі думаєте, що то мова про айтішників, то ви помиляєтесь. За словами Хуанга, сантехніки, електрики та будівельники можуть отримувати шестизначні зарплати через потребу у будівництві центрів обробки даних, які використовуються для запуску та навчання штучного інтелекту. Глава NVIDIA зазначив, що ця технологія ШИ вимагатиме однієї з найбільших інфраструктурних розбудов в історії із трильйонами доларів нових інвестицій. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухай.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, це ідея.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-тісти.
2: Зручно їсти, в дорозі.
3: Їсти, міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо.

0: передаємо пас від нас.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Чуєш? Вегас-24!
1: Гра кличе!
0: Вегас-24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
1: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Хочеш хіти?
4: Є!
3: Улюблене радкове шоу?
4: Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
5: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, мене звати Денис Жупник. Завершуємо поступово робочий день, а найкраще це робити з хорошим настроєм. Але, до речі, є маленький експеримент. Коли сьогодні повернетеся додому, не запитуйте близьких, як справи. Запитайте, що сьогодні було найкращим у твоєму дні. Це просте запитання дуже часто змінює всю розмову. Людина починає згадувати щось хороше, усміхається і вечір одразу стає теплішим. Настрій підіймається. Спробуйте сьогодні, ну а ми бажаємо вам, щоб хороших моментів у вашому дні було якомога більше. Це Радіо Максимум, максимум життя. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра майже на всій території України очікуються дощі, зокрема дощитиме на заході і плюс 18 градусів, на півночі також дощ і плюс 23. На сході дощитиме і 23 градуси тепла, на півдні плюс 22 і також з дощем. У центральних областях до плюс 23 градусів дощитиме, у столиці опадів на завтра не прогнозують, хмарно і плюс 23 на термометрах.
1: Погода на максимум.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Вчора Зеленський зустрічався з Трампом, насправді така позитивна зустріч відбулася.
2: Я просто хотіла тільки запитати, що там старому діду ще не сподобалось?
1: Ні, все навпаки сподобалось.
2: Нормально
1: він, він взагалі сказав, що Трамп назвав зустріч з Зеленським дуже хорошою. Uh-huh. І зазначив, що між ними склалися добрі робочі відносини, що помітно відрізняються від напруженості, яка була раніше. Напевно, що одним з найтаких дотепніших жартів за останній час, який розлетівся по всіх ЗМІ, коли Трамп сказав йому, що він спілкувався з Путіним, Путін запропонував перемовини в Москві. Каже, ну я сказав, що навряд чи Зеленський погодиться. І Зеленський прокоментував. Він сказав, так, це важко, там дуже багато українських дронів, це небезпечно. Можливо, краще в Європі. І це викликало сміх просто. В залі всі почали сміятися. До речі, Трамп щось, або він пропустив, якось він не дуже сміявся з цього жарту, але в зал прям весь сміявся, журналісти і політиком. Ну це було дійсно класний жарт.
3: В чому прикол? Що це жарт, а це ж не жарт.
1: Жарт, але це було дійсно дуже дотепно.
2: Тому Трамп і не сміявся.
1: Ні, може він просто не почув це, бо він же, ну, людина доросла. Але одні з найважливіших моментів...
3: Як ти красиво сказав. Доросла.
1: Одним з найважливіших моментів, це, звичайно, було посилення ППО, обговорювали додаткові системи Петріот, ракети до них, і Трамп сказав, що готові дати, знову ж таки, ще Петріотів, бо дійсно останній обстріл показує, що нам катастрофічно не вистачає, да, ППО. Але і найважливіше те, що постійно ми ж там вмовляємо, дайте нам вже ліцензію на виробництво Петріотів, mm-hmm. ракет для Петріот. І Трамп сказав, що що вже ми, типу, ми на шляху до цього.
3: Ну, він так красиво сказав, каже, мені одна пташка маленька нашептала.
1: Да, маленька пташка з Пентагону.
3: Що ми вам дозволимо. Мені просто цікаво, пташка має нашептати, щоб я дозволив, да?
2: Може, це Меланія. Може, він її так, ну, так ніжно називає.
3: Так називає.
1: Да, вона каже, Дональд, давай.
3: Давай.
1: Він каже, він роздягається, він каже, та не це, дурний ти. Я кажу, ракети в Україні, давай. Вона, ой, Меланія, Меланія.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних і комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні. У Міноборони обіцяють посилити протиповітряну оборону Сумщини. Там погіршилася безпекова ситуація. Міністр оборони Федоров каже, що спільно із військовими та обласною адміністрацією, цитую, сформували комплекс рішень, щоб краще протидіяти ударним безпілотникам та авіаційним загрозам. Частина рішень із безпекових міркувань не є публічною, але головне, вони спрямовані на суттєве посилення захисту Сумщини, запевняє міністр Федоров. Чи потрібно зберігати платіжки за комунальні послуги у компанії? Ясно кажуть, квитанції за оплату електроенергії доступні в електронному вигляді. За потреби можна завантажити копії платіжок в особистому електронному кабінеті. Ясно, онлайн-квитанція має таку саму чинність, як і друкований рахунок. Крім того, використання електронних документів дозволяє відмовитись від паперових рахунків. А за допомогою онлайн-сервісів користувачі можуть переглядати суми оплат за комунальні послуги та керувати отриманням рахунків. Ну і наостанку вчені назвали найкращий вік для керівників великих компаній, суддів і президентів. Ретельне міжнародне дослідження науковців із університету Західної Австралії дійшло висновку, що пік психологічної готовності до відповідальних рішень формується, увага, у 55-60 років. Саме в цей період, за оцінками вчених, найкраще поєднується досвід, знання та емоційна стійкість. Тобто те, що потрібно для виконання складних керівних обов'язків. Водночас дослідники припускають, що люди молодші за 40 років і старші за 65 років у середньому демонструють менш оптимальне поєднання когнітивних та особистісних характеристик для виконання найвідповідальніших державних функцій. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
4: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U, морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Твій мундіаль

0: слухаєте Радіо Максимум. Мене звати Денис Жупник. Усім привіт. Добігає завершення робочий день. Є дуже цікава статистика, до речі. Коли людей запитують, чого їм найбільше не вистачає, більшість відповідає не грошей, а саме часу. І парадокс у тому, що навіть коли часу стає більше, ми дуже швидко заповнюємо його якимись новими справами. Тому іноді варто спеціально залишити собі хоча б півгодини без жодних планів. Не для роботи, не для хатніх справ. Просто для себе. Радіо Максимум, максимум життя, далі тільки найкрутіші хіти і, звичайно, прогноз погоди на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра майже на всій території України очікуються дощі, зокрема дощитиме на заході і плюс 18 градусів, на півночі також дощ і плюс 23. На сході дощитиме і 23 градуси тепла, на півдні плюс 22 і також з дощем. У центральних областях до плюс 23 градусів дощитиме, у столиці опадів на завтра не прогнозують, хмарно і плюс 23 на термометрах.
1: Погода на максимум.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Зараз слово Анатолійовичу, тому що вчора залетіло відео його дружини, де просто розвал машини.
2: Воно стало дуже популярним у світі вже, навіть, я б сказав би. Бо воно вже набрало під 10 мільйонів переглядів і дуже багато там коментарів з Італії, з США, з Австралії. Наш кіт Том прийшов на терасу і сидить біля вікна, можете зайти, там у мене в сторіс є, якщо що, подивіться. Там сніданок з ним плюс один сьогодні публікував у себе.
1: Коротше, ви точно побачите це відео, навіть якщо ви цього не хочете.
2: І Том, і в нього на вусі, ну, вуса кота.
1: Так, на вуса.
2: І
1: на,
2: з однієї сторони висить ящерка, якби, яка тримається за вуса. Тобто вона якби тримається зубами за вуса.
3: Я зараз Том, просто передивляюся.
2: Да, і Том просто сидить, і в нього з боку від така, достатньо вона немаленька ящерка така, зелена. І Том з цією ящеркою ходив, да, і ця ящерка якби вчепила за вуса, я не знаю, він на неї полював, може, і вона оце вчепила за вуса, і він з нею ходив. У підсумку, до речі, з хеппі-ендом закінчилося, всі живі, він її скинув, потім вона на нього почала шипіти і кудись втекла. Якщо коротко.
1: Ні, слухай, але вона дуже смілива. Він же, по суті, міг її з'їсти.
2: Да, а вона за вуса і висить у нього.
1: Тобто вона смішно його спіймала, правильно?
2: Виходить, що вона його спіймала і ходить.
3: Це вона хотіла його з'їсти.
2: Да, але куди ходити, обирав він. Може, вона йому там шепотіла щось? Ну, я щерчим голосом.
1: Ідем сюди. Іди, де у вас їжа?
2: Ну, коротше, да, така дивна дуже картина була. І відео набирає там просто мільйони, якось полетіло кудись туди за кордон навіть, на перегляди.
1: Найголовніше, що Том же ж прибився до вас. Ви ж його знайшли.
2: Того ж теж знайшли на вулиці, як і ящерку.
1: Але він почав друзів своїх приводити.
2: Так, виходить, що він потрохи збирає бомжів з району нашого. Ящерку,
1: ідіть
2: там,
1: сюди, тут, дивись, готую.
2: Пацюка якогось там. До речі, пацюка, миш, він ловить мишей.
1: Ага, так?
2: Було пару разів, що він приносив мишей.
1: Ну, але вже не дарма їсть.
2: Але, на жаль, вони вже не були такими живими, як ящерка, скажімо так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає. –

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожерська. За незаконне паркування пропонують штрафувати на 50 тисяч гривень. При цьому громадянам потрібно надати можливість самостійно фіксувати окремі порушення за допомогою та відеозйомки. Надсилати ці матеріали через спеціальну онлайн-систему без виклику поліції. Такі пропозиції містить петиція до уряду. Проте однією із ключових її позицій є виплата грошової винагороди за повідомлення, якщо факт правопорушення підтвердиться. Це може бути 20% від суми сплаченого штрафу. На думку автора, такий механізм має стимулювати громадян активніше долучатися до контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Для тих, хто планує повернутися в Україну з-за кордону, запрацювала спеціальна платформа під назвою «Додому». У Мінсоцполітики кажуть, із її допомогою біженці зможуть створити покроковий план дій з урахуванням усіх нюансів від пошуку житла до навчання дітей. Власне, цей проєкт об'єднує інформацію про сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соцпідтримку в Україні і інше, що необхідне для повернення та реінтеграції. Крім того, платформа містить інформацію про осередки за кордоном, де можна знайти підтримку у прийнятті рішення про повернення, запевняють у міністерстві. Разом із тим, на сьогоднішній день половина українських біженців за кордоном не планують повертатися на батьківщину, каже комісар Ради Європи із прав людини Майкл Оплаєрті. З його слів, причини лишитись поза межами України дуже складні та різноманітні – від навчання дітей до влаштування особистого життя за кордоном. Такого висновку Оплаєрті дійшов сам, поспілкувавшись із біженцями. Водночас є значна частина тих українців, які все-таки хочуть повертатися в Україну, стверджує комісар Ради Європи із прав людини. Додам, що за даними Державної міграційної служби, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів українців. Ну і на сам кінець випуску, у Південній Кореї керівник банківського відділення викрав понад 70 мільйонів вон. І робив то він, замінюючи справжні гроші у сховищі купюрами із мультяшними тваринами. Згодом слідчі встановили, чоловік розраховував, що через мінімальну кількість персоналу та відсутність частих перевірок нестачу довго не помітять. Однак схему, що працювала невідомо скільки часу, викрили не тому, що виявили іграшкові купюри. Просто один із працівників якось звернув увагу на дивну поведінку свого начальника, ну і повідомив керівництво. Після внутрішнього розслідування менеджер зізнався в крадіжці. У банку повідомили, що його звільнили, а всі викрадені кошти він уже повернув. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається.
1: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: Окко.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: Окко. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок.
3: У міні-булочці.
2: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на Окко. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
4: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? «Урохолум» – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. «Урохолум» – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Оцепі банк реклама.
12: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від Оцепі банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
13: Акція
14: діє до
13: 17
14: серпня 2026 року.
13: Хочеш хіти?
15: Є.
13: Улюблена радкова шоу?
15: Є.
13: Рок, джаз, денс?
15: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ну що, друзі, розказуємо ми зараз про колишню дружину Джо Беса, бо перед цим розповідали історію про Джо Беса, який намагався акумулювати гроші на створення своєї компанії Amazon в 95-му році. І хто тоді вклав 50 тисяч, зараз став мультимільярдером, бо 25-26 мільярдів коштує це 1% його компанії. Так от, дружина його свого часу стала найбагатшою жінкою світу в один момент, бо вона розлучилася із Джо Бесом. Дружина отримала 4% акції.
2: Всього лише,
1: а це 36 мільярдів доларів, щоб ти розумів, на той момент. Але що цікаво, що вона як скористалася цими 36 мільярдами доларів? Вона вже пожертвувала 26 мільярдів доларів на благодійні організації.
3: Ну,
1: вони товаришують там з Білом Гейтсом, з його родиною, і вони входять до цього клубу мільярдерів. Але зараз, щоб порозуміли, вона багато чого роздала. Але ж акції ростуть, ті, що в неї лишилися. І станом на 2026 рік зараз її статки все одно 31 мільярд доларів.
2: А, тобто вона витрачає,
1: вона
2: воно не витрачається.
1: Да, воно все більше
2: і
1: більше.
2: Я хочу такий гаманець, як коли ти з нього витрачаєш, а воно не витрачається.
1: Вона вийшла заміж за шкільного вчителя їхніх дітей.
3: Бо більше нікого ж не було, да?
1: Ну, слухай, ну це насправді класний приклад теж кохання, що вона ж не вийшла заміж за іншого мільярдера.
2: Ну, виглядає, як психанула, знаєш?
1: Да.
3: Причому він, ну,
2: він каже, так кому ти треба? Перший ліпший.
1: Ні, чого ви не думаєте, як чоловікові складно? От він вчитель звичайної хімії. Ви бачили якогось вчителя хімії? От він от так от виглядає. Одружується з жінкою, в якої 36 мільярдів доларів. Що йому родичі будуть казати? Альфонс ти, Іван Степанович.
2: Він каже, що айфон? Дарую, конечно. Іван ще подарує. Подарую.
1: Там ось, але вони вже теж розлучилися.
2: А, да?
1: Да. Бо вона вийшла тепер за фізрука.
3: Блін.
1: Бо той накачаний.
3: Я язика зняв.
1: Добре, жартую, перед до фізрука не вийшла, але історія цікава.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасний край.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Це була передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. Новини на Радіо Максимум.
2: Ірина Кожерська із тим, що актуально на цей час. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, схвалила новий тариф «Укренерго» на передачу електрики із 1 серпня. Він зросте на 25%. Схвалений проект постанови буде оприлюднений для громадського обговорення. До слова, Нацкомісія планувала підвищити цей тариф на 20% із 1 липня. Проте рішення скасували через законодавчу колізію – технічну помилку в законі, яка заборонила включати спеціальні обов'язки до тарифу оператора. Наразі очікують, що Верховна Рада виправить це найближчим часом. І хоча запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Тим часом у першому кварталі цього року борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за всі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів і, попри мораторій на газ і тепло, дорожчають електроенергія, водопостачання та утримання будинків. В Україні стартував сезон кавунів. Поки що ціни залишаються доволі високими. У дрібному гурті 1 кілограм коштує від 40 гривень, кажуть на ринку столичний. Перші партії кавунів привезли не з Херсонщини, а з Миколаївської області. Покупцям пропонують ранній сорт лузітана. Це невеликі плоди із характерною жовтою плямою на боці, які вирізняються яскраво-червоною м'якіттю та високим вмістом цукру. Водночас масовий продаж знаменитих херсонських кавунів очікується нас уже у другій половині липня. Хуан Карлос Альварадо, молодий підприємець із колумбійського міста Мільдеїн, стверджує, що заробляє по кілька сотень доларів на день, а продає повітря його рідного міста. Багато хто називає Мільдеїн містом вічної весни через м'який клімат, і ось якраз такою весною торгує Хуан Карлос. Каже, створив ефективний повітряний колектор для збору міського повітря і фасує тепер його у пляшечки. При цьому бізнесмен відмовляється обговорювати пристрій, каже, боїться промислового шпигунства. Скажете, що цей Хуан Шахрай, який робить гроші з повітря? А от Хуан каже, що просить за повітря лише 5 доларів за пляшку. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається.
1: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: Окко.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: Окко. Морозиво їсти, ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти, морозиво їсти, ріжок солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво їсти, ріжок.
2: Їсти, їсти.
1: На Окко.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: А хотів лише стіну підфарбувати.
3: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
2: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
2: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
5: Акція проводиться у мережі АЗС «АЗК ВОГС» 1 липня 30 вересня 2006 року. Детальна вокюєй на Приватбанк.UA, АТК «Приватбанк», реєстраційний номер 92, державна реєстрація банків, банківська ліцензія НБУ 25.10.2011.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60% та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
0: «Епіцентр.ua». Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Іспанія, Бельгія тільки на Мегого.

0: 2026. Вмикайте 10 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Це ранок на максимум. Яна Глущенко, Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Всі ми нудні люди, кожен по-своєму. Але як нас розпізнати?
2: Ти так вирішив почати.
1: Добре. Як розпізнати нудних людей? Перше правило. Вони говорять тільки про себе. Нудні люди ставлять табу на теми, які не стосуються їх самих. Тобто ви починаєте про себе розказувати, а їм не цікаво. Вони все одно повертаються до себе. Це ознака нудної людини. Вони не дивуються нічому і нічому не радіють. Хтось пожартував, ти кажеш, ну, смішно.
2: І чого одразу нудна людина? От я зараз пожартував, не смішно, і що?
1: Так я і не жартував.
3: Ти вже булер, розумієш?
2: Що зараз нудна.
1: Друга, третя ознака людини, яка каже, а що зразу нудна людина? Це ще одна ознака нудної людини.
2: Ну таке.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

уваги, кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
7: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
8: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
7: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
8: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті. І приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
12: Хочеш хіти?
13: Є!
12: Улюблене ранкове шоу?
13: Є!
12: Рок, джаз, денс?
13: Є!
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA!
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: International Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Ірина Кожарська із тим, що актуально на цей час. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що Україна у найближчі роки демонструватиме одні з найвищих темпів економічного зростання в Європі. Середньорічне зростання економіки у нас у наступні 4 роки становитиме 3,8%, а найкращий результат очікується у 2028 році, коли ВВП може зрости приблизно на 4,2%. Такі оптимістичні дані містить базовий сценарій розвитку за умови поступового згасання війни та початок масштабної післявоєнної відбудови. У МВФ кажуть, що тоді українська економіка зростатиме більш ніж удвічі швидше, аніж економіка Єврозони. А от якщо бойові дії триватимуть і надалі, економічне зростання України у 2027 році становитиме не більше відсотка. А поки що у торгово-промисловій палаті України викрили схему на 100 тисяч євро. За версією слідства, у червні на складах підприємства-виконавця оборонного контракту сталася пожежа внаслідок ворожої атаки. І от щоб підтвердити настання форс-мажорних обставин і уникнути штрафу за невиконання контракту, компанія звернулася до торгово-промислової палати за експертним висновком. Натомість радниця із правових питань палати навмисно затягувала розгляд заяви та вимагала від підприємства 100 тисяч євро за підготовку позитивного висновку. Ще й залучила свого сина, який виступав посередником під час зустрічі із представниками компаній та отримання грошей. Нацбанк до 35-річчя незалежності України випустить ексклюзивну монету. І не одну. Ця новинка увійде до відомої нумізматичної серії «Українська держава» і матиме номінал 20 гривень. Повідомляють, що вона буде із високоякісного срібла і з чистою масою 62 грами. У планах НБУ значиться і випуск масової монети із незільберу номіналом 5 гривень, а також ультрарідкісної золотої монети номіналом 100 гривень. І от через надзвичайно високу собівартість металу вона буде доступна лише вузькому колу елітних інвесторів. Офіційний старт продажів запланований на серпень. Глава американської технологічної компанії NVIDIA Дженсен Хуанг розповів, які професії будуть найзатребуваніші в епоху штучного інтелекту. І от якщо ви собі думаєте, що то мова про айтішників, то ви помиляєтесь. За словами Хуанга, сантехніки, електрики та будівельники можуть отримувати шестизначні зарплати через потребу у будівництві центрів обробки даних, які використовуються для запуску та навчання штучного інтелекту. Глава NVIDIA зазначив, що ця технологія ШИ вимагатиме однієї з найбільших інфраструктурних розбудов в історії із трильйонами доларів нових інвестицій. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
2: А хотів лише стіну підфарбувати.
3: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Чуєш?
6: Вегас 24.
3: Гра кличе.
6: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Іспанія, Бельгія тільки на Мегого.

0: 2026. Вмикайте 10 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Вчора Зеленський зустрічався з Трампом, насправді така позитивна зустріч відбулася.
2: Я просто хотіла тільки запитати, новинами. Що там старому діду ще не сподобалось?
1: Ні, все навпаки сподобалось.
2: Нормально
1: він, він взагалі сказав, що Трамп назвав зустріч з Зеленським дуже хорошою. І зазначив, що між ними склалися добрі робочі відносини, що помітно відрізняються від напруженості, яка була раніше. Напевно, що одним з таких дотепніших жартів за останній час, який розлетівся по всіх ЗМІ, коли Трамп сказав йому, що він спілкувався з Путіним, Путін запропонував перемовини в Москві. Каже, ну я сказав, що навряд чи Зеленський погодиться. І Зеленський прокоментував, він сказав, так, це важко, там дуже багато українських дронів, це небезпечно. Можливо, краще в Європі. І це викликало сміх просто. В залі всі почали сміятися. До речі, Трамп щось, або він пропустив, якось він не дуже сміявся з цього жарту, але в зал прям весь сміявся, журналісти і політикум. Ну це було дійсно класний жарт.
3: В чому прикол, що це жарт, а це ж не жарт.
1: Жарт, але це було дійсно дуже дотепно.
2: Тому Трамп і не сміявся.
1: Ні, може він просто не почув це, бо він же, ну, людина доросла. Але одні з найважливіших моментів...
3: Як красиво сказав.
1: Одним з найважливіших моментів, це, звичайно, було посилення ППО, обговорювали додаткові системи Петріот, ракети до них, і Трамп сказав, що готові дати, знову ж таки, ще Петріотів, бо дійсно останній обстріл показує, що нам катастрофічно не вистачає, да, ППО. Але і найважливіше те, що постійно ми там мовляємо, дайте нам вже ліцензію на виробництво Петріотів, ракет для Петріот. І Трамп сказав, що, що вже ми, типу, ми на шляху до цього.
3: Ну, він так красиво сказав. Каже, да. Мені одна пташка маленька нашептала.
1: Да, маленька пташка з Пентагону.
3: Що ми вам дозволимо? Мені просто цікаво. Пташка має нашептати, щоб я дозволив, да?
2: Може, це Меланія. Може, він її так, ну, так ніжно називає. Так називає.
1: Да, пташечка. Каже, Дональд, давай.
3: Давай.
1: Він каже, він роздягається, він каже, та не це, дурний ти. Я кажу, ракети Україні, давай. Вона, ой, Меланія, Меланія.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, схвалила новий тариф «Укренерго» на передачу електроенергії з 1 серпня. Він зросте на 25%. Схвалений проєкт постанови буде оприлюднений для громадського обговорення. До слова, Нацкомісія планувала підвищити цей тариф на 20% із 1 липня. Проте рішення скасували через законодавчу колізію – технічну помилку в законі, яка забороняла включати спеціальні обов'язки до тарифу оператора. Наразі очікують, що Верховна Рада виправить це найближчим часом. І хоча запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Тим часом у першому кварталі цього року борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за усі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів. Попри мораторії на газ і тепло, дорожчують електроенергія, водопостачання та утримання будинків. Міносвіти оновило правила вступної кампанії, пишуть, що передусім зміни стосуються абітурієнтів із прифронтових територій та умови проведення вступних іспитів і розподілу бюджетних місць. Зокрема, вступні іспити дистанційно зможуть складати не лише вступники із тимчасово окупованих територій, а й абітурієнти, які складали тести в районах активних або можливих бойових дій. Водночас відеофіксацію вступних іспитів осіб з інвалідністю, мешканців тимчасово окупованих територій, а також поліцейських рятувальників оприлюднювати не будуть. Вони зберігатимуться лише у приймальних комісіях для перевірки за необхідності. В Україні стартував сезон кавунів. Поки що ціни залишаються доволі високими. У дрібному гурті 1 кілограм коштує від 40 гривень, кажуть на ринку столичний. Перші партії кавунів привезли не з Херсонщини, а з Миколаївської області. Покупцям пропонують ранній сорт лузітана. Це невеликі плоди із характерною жовтою плямою на боці, які вирізняються яскраво-червоною м'якоттю та високим вмістом цукру. Водночас масовий продаж знаменитих херсонських кавунів очікується у нас вже у другій половині липня.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухай.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Скай фром я футбол включив.
6: Бо я чіпси лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів.
6: Бо я чіпси лейс купив.
5: В розіграші переміг.
6: Бо я чіпси лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон.
6: З лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Допоки ми є, країна живе.
14: Кохає, працює, будує нове.
13: Допоки ми разом тримаємо рух.
14: Країна тримає ритм.
13: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
14: Просто заправся на «Укрнафта».
13: Деталі на «Укрнафта.com».
15: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
16: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
17: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
18: Хочеш хіти?
19: Є.
18: Улюблена радкова шоу?
19: Є.
18: Рок, джаз, денс?
19: Є.
18: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
19: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
20: Банку огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Зараз слово Анатолійовичу, тому що вчора залетіло відео його дружини, де просто розвал башки.
2: Воно стало дуже популярним у світі вже, навіть, як сказав би. Бо воно вже набрало під 10 мільйонів переглядів і дуже багато коментарів з Італії, з США, з Австралії. Наш кіт Том прийшов на терасу і сидить біля вікна, можете зайти, там у мене в сторіс є, якщо що, подивіться. Там сніданок з 1+1 сьогодні публікував у себе.
1: Короче, ви точно побачите це відео, короче, навіть, якщо ви цього не хочете.
2: І Том, і в нього на вусі, вуса, кота.
1: На вуса.
2: І з однієї сторони висить ящерка, яка тримається за вуса. Тобто вона тримається зубами за вуса.
3: Я зараз просто передивляюсь.
2: Да, і Том просто сидить, і в нього збоку така достатньо вона немаленька ящерка, така зелена. І Том з цією ящеркою ходив, і ця ящерка вчепила за вуса, я не знаю, він на неї полював, може, і вона оце вчепила за вуса, і він з нею ходив. У підсумку, до речі, з хеппі-ендом закінчилося, всі живі, він її скинув, потім вона на нього почала шипіти і кудись втекла. Якщо коротко.
1: Ні, слухай, але вона дуже смілива. Він же, по суті, міг її з'їсти.
2: Да, а вона за вуса і висить у нього.
1: Тобто вона смішно його спіймала, правильно?
2: Виходить, що вона його спіймала і ходить.
3: Це вона хотіла його з'їсти.
2: Да, але куди ходити, обрав він. Може, вона йому там шепотіла щось? Ну, я щерчу голосом.
1: Ідем сюди. Іди, де у вас їжа?
2: Така дивна дуже картина була. І відео набирає там просто мільйони, і якось полетіло кудись туди за кордон навіть, на перегляди.
1: Найголовніше, що Том же ж прибився до вас. Ви ж його знайшли.
2: Того ж теж знайшли на вулиці, як і ящерку.
1: Але він почав друзів своїх приводити.
2: Виходить, що він потрохи збирає бомжів з району нашого. Ящерку,
1: ідіть сюди, тут, дивись, готуємо.
2: Пацюка якогось там. До речі, пацюка, миш, він ловить мишей.
1: Ага, так?
2: Було пару разів, що він приносив мишей.
1: Ну, але вже не дарма їсть.
2: Але, на жаль, вони вже не були такими живими, як ящерка, скажімо так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: бажаю бути.
1: Оцепі банк реклама.
2: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від Оцепі банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
7: Іспанія, Бельгія тільки на Мегого!

0: 2026. Вмикайте 10 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
4: Реклама.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У сервісних центрах МВС тепер фотографуватимуть перед іспитами. Це передбачають змінені правила ідентифікації. І воно стосується тих, чий відцифрований образ обличчя відсутній в єдиному держреєстрі МВС. Мовляв, це необхідно для підвищення прозорості процедури складання іспитів. Простіше кажучи, щоб за вас не здавав іспит хтось інший. Перевірка відбуватиметься прямо під час іспиту. Монітори, за якими працюватимуть кандидати, використовуватимуть вбудовані камери для періодичного фотографування. До слова, у головному сервісному центрі МВС наголосили, окремо звертатися до сервісного центру для створення фотографії не потрібно. За незаконне паркування пропонують штрафувати на 50 тисяч гривень. При цьому громадянам потрібно надати можливість самостійно фіксувати окремі порушення за допомогою фото та відеозйомки і надсилати ці матеріали через спеціальну онлайн-систему без виклику поліції. Такі пропозиції містить петиція до уряду. Проте однією з ключових пропозицій цієї петиції є виплата грошової винагороди за повідомлення, а вже ж якщо факт правопорушення підтвердиться. Це може бути 20% від суми сплаченого штрафу. На думку автора, такий механізм має стимулювати громадян активніше долучатися до контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Нацбанк до 35-річчя незалежності України випустить ексклюзивну монету. І не одну. Ця новинка увійде до відомої нумізматичної серії «Українська держава» і матиме номінал 20 гривень. Повідомляють, що вона буде із високоякісного срібла із чистою масою 62 грами. У планах НБУ значиться і випуск масової монети з Нейзільберу номіналом 5 гривень, а також ультрарідкісної золотої монети номіналом 100 гривень. І через надзвичайно високу собівартість металу вона буде доступна лише вузькому колу елітних інвесторів. Офіційний старт продажів запланований на серпень. Які професії ніколи не замінить штучний інтелект? У Черкаському обласному центрі зайнятості вважають, що то не лише програмісти. Наприклад, найближчим часом ШИ не зможе замінити будівельників, сантехніків, електриків, пожежників, ветеринарів, поліцейських, архітекторів, фармацевтів, медиків, стоматологів, перукарів, особистих тренерів, вихователів, соцпрацівників, композиторів та письменників. Пояснюють, це просто ці професії об'єднує необхідність творчого підходу, взаємодії між людьми, емпатії, а також фізичної присутності та безпосереднє виконання роботи.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». І не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, схвалила новий тариф «Укренерго» на передачу електроенергії з 1 серпня. Він зросте на 25%. Схвалений проєкт постанови буде оприлюднений для громадського обговорення. До слова, Нацкомісія планувала підвищити цей тариф на 20% із 1 липня. Проте рішення скасували через законодавчу колізію – технічну помилку в законі, яка забороняла включати спеціальні обов'язки до тарифу оператора. Наразі очікують, що Верховна Рада виправить це найближчим часом. І хоча запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Тим часом у першому кварталі цього року борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за усі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів. Попри мораторії на газ і тепло, дорожчують електроенергія, водопостачання та утримання будинків. Міносвіти оновило правила вступної кампанії, пишуть, що передусім зміни стосуються абітурієнтів із прифронтових територій та умови проведення вступних іспитів і розподілу бюджетних місць. Зокрема, вступні іспити дистанційно зможуть складати не лише вступники із тимчасово окупованих територій, а й абітурієнти, які складали тести в районах активних або можливих бойових дій. Водночас відеофіксацію вступних іспитів осіб з інвалідністю, мешканців тимчасово окупованих територій, а також поліцейських рятувальників оприлюднювати не будуть. Вони зберігатимуться лише у приймальних комісіях для перевірки за необхідності. В Україні стартував сезон кавунів. Поки що ціни залишаються доволі високими. У дрібному гурті 1 кілограм коштує від 40 гривень, кажуть на ринку столичний. Перші партії кавунів привезли не з Херсонщини, а з Миколаївської області. Покупцям пропонують ранній сорт лузітана. Це невеликі плоди із характерною жовтою плямою на боці, які вирізняються яскраво-червоною м'якоттю та високим вмістом цукру. Водночас масовий продаж знаменитих херсонських кавунів очікується у нас вже у другій половині липня.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У сервісних центрах МВС тепер фотографуватимуть перед іспитами. Це передбачають змінені правила ідентифікації. І воно стосується тих, чий відцифрований образ обличчя відсутній в єдиному держреєстрі МВС. Мовляв, це необхідно для підвищення прозорості процедури складання іспитів. Простіше кажучи, щоб за вас не здавав іспит хтось інший. Перевірка відбуватиметься прямо під час іспиту. Монітори, за якими працюватимуть кандидати, використовуватимуть вбудовані камери для періодичного фотографування. До слова, у головному сервісному центрі МВС наголосили, окремо звертатися до сервісного центру для створення фотографії не потрібно. За незаконне паркування пропонують штрафувати на 50 тисяч гривень. При цьому громадянам потрібно надати можливість самостійно фіксувати окремі порушення за допомогою фото та відеозйомки і надсилати ці матеріали через спеціальну онлайн-систему без виклику поліції. Такі пропозиції містить петиція до уряду. Проте однією з ключових пропозицій цієї петиції є виплата грошової винагороди за повідомлення, а вже ж якщо факт правопорушення підтвердиться. Це може бути 20% від суми сплаченого штрафу. На думку автора, такий механізм має стимулювати громадян активніше долучатися до контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Нацбанк до 35-річчя незалежності України випустить ексклюзивну монету. І не одну. Ця новинка увійде до відомої нумізматичної серії «Українська держава» і матиме номінал 20 гривень. Повідомляють, що вона буде із високоякісного срібла із чистою масою 62 грами. У планах НБУ значиться і випуск масової монети з Нейзільберу номіналом 5 гривень, а також ультрарідкісної золотої монети номіналом 100 гривень. І через надзвичайно високу собівартість металу вона буде доступна лише вузькому колу елітних інвесторів. Офіційний старт продажів запланований на серпень. Які професії ніколи не замінить штучний інтелект? У Черкаському обласному центрі зайнятості вважають, що то не лише програмісти. Наприклад, найближчим часом ШИ не зможе замінити будівельників, сантехніків, електриків, пожежників, ветеринарів, поліцейських, архітекторів, фармацевтів, медиків, стоматологів, перукарів, особистих тренерів, вихователів, соцпрацівників, композиторів та письменників. Пояснюють це просто. Ці професії об'єднує необхідність творчого підходу, взаємодії між людьми, емпатії, а також фізичної присутності та безпосереднє виконання роботи.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

серці постійно. Обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти

0: love is the answer.
1: Реклама.
2: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Коштовно на свій смартфон.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
5: Зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, схвалила новий тариф «Укренерго» на передачу електроенергії з 1 серпня. Він зросте на 25%. Схвалений проект постанови буде оприлюднений для громадського обговорення. До слова, Нацкомісія планувала підвищити цей тариф на 20% із 1 липня. Проте рішення скасували через законодавчу колізію, технічну помилку в законі, яка забороняла включати спеціальні обов'язки до тарифу оператора. Наразі очікують, що Верховна Рада виправить це найближчим часом. І хоча запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Тим часом у першому кварталі цього року борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за усі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів. Попри мораторій на газ і тепло, дорожчують електроенергія, водопостачання та утримання будинків. Міносвіти оновило правила вступної кампанії, пишуть, що передусім зміни стосуються абітурієнтів із прифронтових територій та умови проведення вступних іспитів і розподілу бюджетних місць. Зокрема, вступні іспити дистанційно зможуть складати не лише вступники із тимчасово окупованих територій, а й абітурієнти, які складали тести в районах активних або можливих бойових дій. Водночас відеофіксацію вступних іспитів осіб з інвалідністю, мешканців тимчасово окупованих територій, а також поліцейських рятувальників оприлюднювати не будуть. Вони зберігатимуться лише у приймальних комісіях для перевірки за необхідності. В Україні стартував сезон кавунів. Поки що ціни залишаються доволі високими. У дрібному гурті 1 кілограм коштує від 40 гривень, кажуть на ринку столичний. Перші партії кавунів привезли не з Херсонщини, а з Миколаївської області. Покупцям пропонують ранній сорт лузітана. Це невеликі плоди із характерною жовтою плямою на боці, які вирізняються яскраво-червоною м'якоттю та високим вмістом цукру. Водночас масовий продаж знаменитих херсонських кавунів очікується у нас вже у другій половині липня.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У сервісних центрах МВС тепер фотографуватимуть перед іспитами. Це передбачають змінені правила ідентифікації. І воно стосується тих, чий відцифрований образ обличчя відсутній в єдиному держреєстрі МВС. Мовляв, це необхідно для підвищення прозорості процедури складання іспитів. Простіше кажучи, щоб за вас не здавав іспит хтось інший. Перевірка відбуватиметься прямо під час іспиту. Монітори, за якими працюватимуть кандидати, використовуватимуть вбудовані камери для періодичного фотографування. До слова, у головному сервісному центрі МВС наголосили, окремо звертатися до сервісного центру для створення фотографії не потрібно. За незаконне паркування пропонують штрафувати на 50 тисяч гривень. При цьому громадянам потрібно надати можливість самостійно фіксувати окремі порушення за допомогою фото та відеозйомки і надсилати ці матеріали через спеціальну онлайн-систему без виклику поліції. Такі пропозиції містить петиція до уряду. Проте однією з ключових пропозицій цієї петиції є виплата грошової винагороди за повідомлення, а вже ж якщо факт правопорушення підтвердиться. Це може бути 20% від суми сплаченого штрафу. На думку автора, такий механізм має стимулювати громадян активніше долучатися до контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Нацбанк до 35-річчя незалежності України випустить ексклюзивну монету. І не одну. Ця новинка увійде до відомої нумізматичної серії «Українська держава» і матиме номінал 20 гривень. Повідомляють, що вона буде із високоякісного срібла із чистою масою 62 грами. У планах НБУ значиться і випуск масової монети з незільберу номіналом 5 гривень, а також ультрарідкісної золотої монети номіналом 100 гривень. І через надзвичайно високу собівартість металу вона буде доступна лише вузькому колу елітних інвесторів. Офіційний старт продажів запланований на серпень. Які професії ніколи не замінить штучний інтелект? У Черкаському обласному центрі зайнятості вважають, що то не лише програмісти. Наприклад, найближчим часом ШИ не зможе замінити будівельників, сантехніків, електриків, пожежників, ветеринарів, поліцейських, архітекторів, фармацевтів, медиків, стоматологів, перукарів, особистих тренерів, вихователів, соцпрацівників, композиторів та письменників. Пояснюють це просто. Ці професії об'єднує необхідність творчого підходу, взаємодії між людьми, емпатії, а також фізичної присутності та безпосереднє виконання роботи.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, схвалила новий тариф «Укренерго» на передачу електроенергії з 1 серпня. Він зросте на 25%. Схвалений проєкт постанови буде оприлюднений для громадського обговорення. До слова, Нацкомісія планувала підвищити цей тариф на 20% із 1 липня. Проте рішення скасували через законодавчу колізію, технічну помилку в законі, яка забороняла включати спеціальні обов'язки до тарифу оператора. Наразі очікують, що Верховна Рада виправить це найближчим часом. І хоча запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу

0: електроенергії, у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Тим часом у першому кварталі цього року борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за усі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів. Попри мораторії на газ і тепло, дорожчають електроенергія, водопостачання та утримання будинків. Міносвіти оновило правила вступної кампанії, пишуть, що передусім зміни стосуються абітурієнтів із прифронтових територій та умови проведення вступних іспитів і розподілу бюджетних місць. Зокрема, вступні іспити дистанційно зможуть складати не лише вступники із тимчасово окупованих територій, а й абітурієнти, які складали тести в районах активних або можливих бойових дій. Водночас відеофіксацію вступних іспитів осіб з інвалідністю, мешканців тимчасово окупованих територій, а також поліцейських рятувальників оприлюднювати не будуть. Вони зберігатимуться лише у приймальних комісіях для перевірки за необхідності. В Україні стартував сезон кавунів. Поки що ціни залишаються доволі високими. У дрібному гурті 1 кілограм коштує від 40 гривень, кажуть на ринку столичний. Перші партії кавунів привезли не з Херсонщини, а з Миколаївської області. Покупцям пропонують ранній сорт лузітана. Це невеликі плоди із характерною жовтою плямою на боці, які вирізняються яскраво-червоною м'якоттю та високим вмістом цукру. Водночас масовий продаж знаменитих херсонських кавунів очікується у нас вже у другій половині липня.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У сервісних центрах МВС тепер фотографуватимуть перед іспитами. Це передбачають змінені правила ідентифікації. І воно стосується тих, чий відцифрований образ обличчя відсутній в єдиному держреєстрі МВС. Мовляв, це необхідно для підвищення прозорості процедури складання іспитів. Простіше кажучи, щоб за вас не здавав іспит хтось інший. Перевірка відбуватиметься прямо під час іспиту. Монітори, за якими працюватимуть кандидати, використовуватимуть вбудовані камери для періодичного фотографування. До слова, у головному сервісному центрі МВС наголосили, окремо звертатися до сервісного центру для створення фотографій не потрібно. За незаконне паркування пропонують штрафувати на 50 тисяч гривень. При цьому громадянам потрібно надати можливість самостійно фіксувати окремі порушення за допомогою фото та відеозйомки і надсилати ці матеріали через спеціальну онлайн-систему без виклику поліції. Такі пропозиції містить петиція до уряду. Проте однією з ключових пропозицій цієї петиції є виплата грошової винагороди за повідомлення, а вже ж якщо факт правопорушення підтвердиться. Це може бути 20% від суми сплаченого штрафу. На думку автора, такий механізм має стимулювати громадян активніше долучатися до контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Нацбанк до 35-річчя незалежності України випустить ексклюзивну монету. І не одну. Ця новинка увійде до відомої нумізматичної серії «Українська держава» і матиме номінал 20 гривень. Повідомляють, що вона буде із високоякісного срібла із чистою масою 62 грами. У планах НБУ значиться і випуск масової монети з Нейзільберу номіналом 5 гривень, а також ультрарідкісної золотої монети номіналом 100 гривень. І через надзвичайно високу собівартість металу вона буде доступна лише вузькому колу елітних інвесторів. Офіційний старт продажів запланований на серпень. Які професії ніколи не замінить штучний інтелект? У Черкаському обласному центрі зайнятості вважають, що то не лише програмісти. Наприклад, найближчим часом ШИ не зможе замінити будівельників, сантехніків, електриків, пожежників, ветеринарів, поліцейських, архітекторів, фармацевтів, медиків, стоматологів, перукарів, особистих тренерів, вихователів, соцпрацівників, композиторів та письменників. Пояснюють це просто. Ці професії об'єднує необхідність творчого підходу, взаємодії між людьми, емпатії, а також фізичної присутності та безпосереднє виконання роботи.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, схвалила новий тариф «Укренерго» на передачу електроенергії з 1 серпня. Він зросте на 25%. Схвалений проект постанови буде оприлюднений для громадського обговорення. До слова, Нацкомісія планувала підвищити цей тариф на 20% із 1 липня. Проте рішення скасували через законодавчу колізію, технічну помилку в законі, яка забороняла включати спеціальні обов'язки до тарифу оператора. Наразі очікують, що Верховна Рада виправить це найближчим часом. І хоча запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Тим часом у першому кварталі цього року борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за усі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів. Попри мораторій на газ і тепло, дорожчують електроенергія, водопостачання та утримання будинків. Міносвіти оновило правила вступної кампанії, пишуть, що передусім зміни стосуються абітурієнтів із прифронтових територій та умови проведення вступних іспитів і розподілу бюджетних місць. Зокрема, вступні іспити дистанційно зможуть складати не лише вступники із тимчасово окупованих територій, а й абітурієнти, які складали тести в районах активних або можливих бойових дій. Водночас відеофіксацію вступних іспитів осіб з інвалідністю, мешканців тимчасово окупованих територій, а також поліцейських рятувальників оприлюднювати не будуть. Вони зберігатимуться лише у приймальних комісіях для перевірки за необхідності. В Україні стартував сезон кавунів. Поки що ціни залишаються доволі високими. У дрібному гурті 1 кілограм коштує від 40 гривень, кажуть на ринку столичний. Перші партії кавунів привезли не з Херсонщини, а з Миколаївської області. Покупцям пропонують ранній сорт лузітана. Це невеликі плоди із характерною жовтою плямою на боці, які вирізняються яскраво-червоною м'якоттю та високим вмістом цукру. Водночас масовий продаж знаменитих херсонських кавунів очікується у нас вже у другій половині липня.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Класика 90-х на Радіо Максимум. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: краще.
1: Реклама.
2: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.